0: האתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: היי, I just want to say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

טובי במוד איך שאת רוקדת זה אסור טובה בלהפיר על הכישוף איך שהיא זזה עם הגוף ואיך שאת רוקדת זה אסור

0: היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, מדע הוא לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

אז תקרא לכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM. I am paid to exist.

at the bottom.

ערב טוב! איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

כבר לא חושב, אודות זאב זאב, פשוט לוקח צעד. יד אחת פשוטה, יד אחת כפה.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: You guys are so awesome. Good heavens to Betsy, I'm moving to Saratoga Springs. Fuck it. Why not? All right, we're gonna give you a little boom cha-cha to take you home.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

Kleines Fan. ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משוריין.

0: posto lo auto.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: רחוב האלמוגים 17.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: באילת.
1: שבת של כדורגל. אילת, 102 FM.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית אחים בוסקי.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
11: 102 FM. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: שבת של כדורגל.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן. ברעיון טלפוני לרשת הצרפתית BFM TV אמר כי אינו יודע אם ייחתם בקרוב הסכם עם טהרן, אך הזהיר שאם איראן לא תחתום היא תעבור תקופה קשה מאוד. כדאי להם מאוד לחתום על הסכם, כך הנשיא האמריקני. עוד בחדשות, לפחות 12 בני אדם נפגעו באירוע דריסה ודקירה בעיר מודנה שבצפון איטליה, חלקם באורח קשה. לפי דיווחים בתקשורת האיטלקית, הנהג בן 30 ממוצא זר שנעצר על ידי המשטרה, דרס הולכי רגל ולאחר מכן דקר עובר אורח שניסה לעצור אותו. ולסיום, כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים תתארח הערב בבלומפילד אצל מכבי תל אביב למשחק שעשוי להכריע את מאבק האליפות. אחרי שהפועל באר שבע הגדילה את הפער בפסגה ל5 נקודות, הירושלמים יודעים שרק ניצחון ישאיר אותם בתמונה, כשנותרו 6 נקודות בלבד בקופה לאחר המחזור. מנגד מכבי תל אביב, שכבר הבטיחה את מקומה באירופה, מגיעה אחרי הניצחון על מכבי חיפה ותנסה להמשיך במומנטום, וגם לנצח את ביתר לראשונה עונה אחרי שני הפסדים ותיקו בשלושת המפגשים הקודמים בין הקבוצות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: דלתות?
19: רק לבריח.
18: בואו נפתח את זה.

0: שבת של כדורגל.
1: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המשחק.

0: שבוע טוב לכם, הישר מאצטדיון בלומפילד, כאן איתכם יוסי אסלן, לצידי לירן שטראובר, ערב טוב, שבוע טוב לירן.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: אנחנו במתכונת מיוחדת של שבת של כדורגל עם משחקי המחזור ה-34 בפלייאוף העליון לעונת 2025-2026 בליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר. בעצם הפלייאוף העליון, המשחק שאנחנו נשדר לכם כאן מבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, יהיה זה שינעל את המחזור כולו. המחזור הזה נפתח כבר אתמול באצטדיון הזה, כאשר הפועל באר שבע עשתה צעד משמעותי לעבר תואר האליפות ולעבר חלום הדאבל, כשהיא גוברת 2-0 על הפועל תל אביב כאן, שערים של דוד זאדה ושל גנח המחליפים. ניצחון חשוב מאוד מבחינת הפועל באר שבע לירן.
1: ניצחון מאוד משמעותי, גם מבחינה מקצועית, אבל בעיקר מבחינה פסיכולוגית. ניצחון שמכניס את ביתר ירושלים ללחץ אטומי לקראת המשחק הזה היום.
0: וכאמור, לפני דקות אחרות גם אפשר לה...

0: אחד שקרה. הפלייאוף שלה, שהוא היה פלייאוף לא מלח, אבל עוד אפשר להבין את היכולת, יש שם סוג של נפילת מתח אחרי שהקבוצה הבטיחה את הפלייאוף העליון, וזה יכול להיות מובן, הם מבחינתם בעונה חלומית, הם לא צפו שככה תתפתח העונה עד כדי כך טוב, אבל מנגד אני חושב שהסיפור הוא מכבי חיפה. שמכבי חיפה לא מצליחה לנצח שוב בבית, גם את הפועל פתח תקווה, יש כל כך הרבה בעיות במכבי חיפה שהם חייבים לפתור לקראת העונה, וליבי ליבי עם הקהל שלא מפסיק למרות כל התצוגות הלא מאוד דודות האלה, בלשון המעטה, ממשיך לתמוך בקבוצה, ממשיך להגיע, מגיע לו קצת יותר טוב מזה.
1: אז כאמור, אנחנו עם שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב, 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96.91.5, רדיו אילת 102 FM. צאת השבת הגיע, וזה אומר שגם רדיו 90 FM איתנו, גם רדיו דרום 97.95.8, ברדיו דרום בעיקר התעניינו במה שקורה במשחק הזה, ורדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5, לצידי כאמור לירן שטאובר, ואנחנו בצדיון בלומפילד כאן. מכבי תל אביב תערך את ביתר ירושלים, במשחק שינעל את המחזור. מצד אחד מכבי תל אביב מגיעה אחרי הניצחון המרשים כאן בבלומפילד על מכבי חיפה, אבל מול יריבה שלא הולך למולה בלשון המעטה בשנה הזאת, ביתר ירושלים, תבוסה 6-2 בסיבוב הראשון, גם בפלייאוף הפסד 4-2 כואב מאוד בטדי. לעומתה ביתר ירושלים מגיעה לכאן כשכל הלחץ עליה, לירן, היא חייבת ניצחון, כל תוצאה.
0: אתה יודע, לפני המשחק שפותחת פער של 5 נקודות, מנטלית זה מאוד מאוד משפיע על השחקנים. כשאתה עולה למשחק אתה מפחד לטעות, אתה מפחד לקחת ריזיקות, ואחד הדברים הטובים בביתר ירושלים זה שהיא התחילה להיעז, והיא מעיזה על המגרש מבחינה התקפית. שאלה איך זה ישפיע עליה היום, יש משקל מאוד מאוד גדול על הרגליים של השחקנים בסיטואציה כזאת, ואני חושב שבסופו של דבר ביתר ירושלים צריכה לחשוב טוב טוב

0: לא זה שבאר שבע ניצחה אתמול, קידם אותה לעמדה הזאת של 5 נקודות, אלא ההפסד של, של ביתר ירושלים בסמי עופר למכבי חיפה 3-0. זה בעצם המשחק שאולי, אולי, אולי בגינו ביתר עלולה להפסיד את האליפות.
1: תראה לירן, אתה היית שם וזכית באליפות במחזור הסיום, ממש בהפרש
0: שערים,
1: הכי צמוד שיש, ואתה יודע כמה צריך להישאר ערניים, וכמה לפעמים המשחקים הקטנים, אלה שלא בנית עליהם, שהם אלה שמפנצ'רים אותך, וביתר לא יודעת את הגלגל אחורה, אבל שהיא לא תוכל להתמודד איתה בסיום העונה, זה אם באר שבע תמעד באחד המחזורים הבאים, והיא לא תהיה שם לקחת את זה. ובשביל זה היא צריכה להגיע סופר מוכנה לערב הזה.
0: בדיוק, וכי אם היא מפסידה פה, גם אם באר שבע תמעד, עדיין יש לה עוד צ'אנס לתקן, ולבאר שבע יש משחקים לא קלים. בוא, מחזור הבא, מכבי תל אביב מגיעה לטרנר, זה גם לא משחק, אבל בגדול באר שבע עשתה דבר ענק, והיא לא, כמעט ולא התלוננה על הדבר הזה. לבאר שבע היה עכשיו 3 או 4 משחקים רצופים.
1: הרצף הזה היה לביתר ירושלים ב-1-1 בטדי, שמבחינתה הוא כולו ניצחון.
0: הוא לחלוטין כולו ניצחון, ופה, אם אמרתי על המשחק נגד מכבי חיפה שביתר פועס, אליפות לפעמים יש דברים קטנים, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, וביתר ירושלים הייתה צריכה לשרוף שעון מהרגע שהיא עלתה ליתרון 1-0, אלא פשוט לשרוף אחר כזה עם ניצחון, כי זה היה מחזיר אותה חזרה למקום הראשון ומשנה כל התמונה לגמרי גם של המחזור הזה.
1: אנחנו נצא לשיר קטן ואנחנו כבר איתכם.

0: המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: חזרתם אלינו לאצטדיון בלומפילד, אנחנו מתנצלים, הייתה לנו תקלת רשת קטנה, אבל היא סודרה, ועכשיו אנחנו איתכם.
4: לא הרשת בשער.
3: פה אנחנו מקבלים שיהיו תקלות של הרבה שערים ברשת, באצטדיון, אבל אנחנו מוכנים כאן למשחק באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, במסגרת המחזור ה-34, ביתר ירושלים מקווה להשאיר את חלום האליפות בחיים, לשם כך היא חייבת לנצח כאן בבלומפילד. אנחנו ברשותכם רוצים להיות תחילה עם ההרכבים של שתי הקבוצות. תחילה אורחת ביתר ירושלים, פותחת עם ה-11-40. בשער, מיגל סילבה. בהגנה, רועי אלי מלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני וירדן כהן. בקישור, בוריס אינו, זיו בן שימול וירין לוי. ובהתקפה, עומר אצילי, סמואל קלו וירדן שוע הקפטן. ברק יצחקי עולה עם ההרכב החזק שלו, רואי אלי מלך פותח בעמדת המגן הימני, כי אין ברירה.
4: אין ברירה, אין לו הרבה ברירה, גם מבחינת ההרכב. שחקנים מאוד מאוד עייפים בביתה, וראית אותם במשחקים האחרונים. אתה רואה בכלל, כל הקבוצות בפלייאוף העליון, הקצב מטורף. אין כמעט זמן להתאמן, ויותר אתה משחק, בא לאימון עם תוששות, אימון טקטי וחוזר אותו למשחק. יש עומס על השחקנים. יהיה מעניין לראות באמת איך ברק יצחקי, שלא נעשה רוטציה, יקבל את כל השחקנים שלו כרדש מבחינת פיזיות.
3: כן, וכמובן רואי אלימלך פותח בעמדת המגן הימני, כי אנטווי פצוע וכנראה סיים את העונה, כי העונה הזאת יימשך בדיוק עוד שבוע. אם אתם רוצים להחשיב את גמר הגביע, אז עוד שבוע וחצי, זה מה שנשאר לנו. ובין לבין יש לא מעט משחקים, כן, אנחנו אומרים שבוע וחצי, אבל מכבי תל אביב למשל עכשיו מתחילה סריה של ארבעה משחקים, וזה בהחלט מאתגר. בצד השני, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11-40, בשער אופק וליקה, בהגנה סגיב יחזקאל, תאיריצה סנטה, מוחמד עלי קמרה ורוי רביבו, בקישור איסוף סיסוקו, דור פרץ ועידו שחר, ובהתקפה אמיר סאיטי, אליו ורלה וסייד אבו פרחי. פותח עם ההרכב החזק שלו קני מילר.
4: כן, בעצם אותו הרכב, פרט למדמון שיורד לספסל, וסייד אבו פרחי הוא זה שפותח מהמשחק האחרון. אני חושב שאולי היה אפשר לחשוב כן לתת לעידו שחר גם לנוח ולהיכנס לרוטציה ולהכניס את איתמר נוי לשחק את העמדה שלו. אני חושב שכרגע זה הדבר הטוב שקני מילר יכל לתת לפחות לעידו שחר לנוח את המשחק הזה, אבל במכבי תל אביב רוצים את המשחק הזה, רוצים מאוד מאוד לנצח את המשחק הזה. בראש של כל אחד מהשחקנים יושב אותו 6-2 פה בסיבוב הראשון העונה, שאני חושב שזה אחד מההשפלות הספורטיביות שמכבי תל אביב ספגה העונה, אם לא הגדולה מהן.
3: צריך להגיד, זה לא רק ה-6-2, מכבי תל אביב בעצם, וזה המשחק הביתי האחרון של העונה, צריך להגיד, תרצה להיפרד מהאוהדים בצורה טובה, למרות העונה הפחות מוצלחת בסטנדרטים שלה, אבל אם אנחנו מוציאים את ה-5-0, אותו 5-0 משחק אליפות של השנה שעברה במחזור האחרון, ומסתכלים על השנתיים האחרונות, מכבי תל אביב לא יכולה לביתר ירושלים. אין דרך אחרת לתאר את זה, התוצאות מדברות בעד עצמן.
4: נכון, אנחנו זוכרים את המשחק ששידרנו אני ואתה בטדי, את המהפך הגדול.
3: עוד בשנה שעברה, את ה-3-1, והיה עוד 3-1 מאז, ופה פעמיים בעצם, גם ב-6-2 וגם ב-4-2, אנשים שוכחים שמכבי תל אביב הובילה במשחק הזה, וזה נעלם כל כך מהר וכל כך לא מורגש.
4: שזה כל כך לא אופייני גם למכבי תל אביב, שהיא מובילה.
3: בשנים רגילות.
4: כן,
3: בשנים השנה רגילות. השנה זה אופייני.
4: השנה, עזוב, השנה חוץ ממסעית ורכבת, הכל עבר על מכבי תל אביב. היו כל כך הרבה דברים שהמועדון הזה עבר העונה. אני בשוק בכלל שהוא נמצא במקום שלישי. עם מרחק 6 נקודות מהפועל תל אביב.
3: אגב, אם מישהו מחפש בכל זאת משהו ספורטיבי שמכבי תל אביב יכולה להילחם עליו, אז רק נגיד, ניצחון של מכבי תל אביב פה יצמק את הפער מביתר ירושלים ל-3 נקודות, 6 יישארו בקופה, ואז אם מכבי תל אביב איכשהו מצליחה לקחת את המקום השני, היא בעצם תבטיח לעצמה את הכרטיס לליגה האירופית, ללא קשר לתוצאה בגמר הגביע.
4: בדיוק, זה לא רק זה, גם תסיים מקום שני בליגה, אחרי שהייתה כל כך רחוקה ממנו.
3: ביתר ירושלים יודעת את מה היא צריכה לעשות, היא צריכה לנצח. איך מתמודדים עם הלחץ? מה הכלי הכי נכון להתמודד עם הלחץ במשחקים כאלה שהיריבה שלך כבר ניצחה, שהלחץ יושב על הכתפיים שלך? אתה תגיד גול מוקדם, אבל מה חוץ מזה אפשר לעשות נכון?
4: זה ברור, זה אין ספק, אבל אני חושב שבעיקר לעשות את הדברים הפשוטים. לא לחפש לעשות, לסבך יותר מדי, לתקוף יותר מדי, ללכת בכל הכוח כדי להכריע את המשחק. מכבי תל אביב אוהבת את השטחים האלה ויודעת לנצל את השטחים האלה, במיוחד בבלומפילד. אני חושב שביתר ירושלים צריכה להתחיל לשחק מאוד מאוד מאורגן, בסבלנות, לנסות לתת אפילו למכבי תל אביב לצאת ולהרגיש בטוחה פה כדי לכבוש שער, ואין ספק ששער ראשון ייתן המון ביטחון לשחקנים של ביתר.
3: המאזן בפלייאוף בין שתי הקבוצות, כשאנחנו מדברים על משחקים בפלייאוף העליון בבלומפילד, מכבי תל אביב עם 6 ניצחונות ו6 מפגשים נגד ביתר, זאת אומרת בפלייאוף עצמו. ועכשיו יש גם טקס לבן מנספורד שיפרד מהקהל של מכבי תל אביב, הקהל הביתי של מכבי תל אביב בפעם האחרונה. המנהל המקצועי של מכבי תל אביב זכה עם המועדון ב4 אליפויות, שכיהן גם כמנכ"ל וגם כמנהל מקצועי, גביעי טוטו, מפעלים באירופה, ומקבל פה את הפרידה שלו בן מנספורד.
4: לחלוטין, וזה מאוד מאוד מכובד שמכבי תל אביב בחרה לעשות את זה לפני שהוא עוזב. האיש הזה נתן המון, המשיך את דרכו בעצם גם של ג'ורדי קרויף שהיה פה, עם אני חושב שמבחינת בחירת שחקנים שלו וגם העבודה שהוא נעשה פה במכבי תל אביב, אתה לא יכול לקחת לו את 4 אליפויות שלו. נכון שהיו טעויות בעונה שעברה, נכון שהיו טעויות גם העונה, שחלקן הן שלו, וזה בסדר, הוא בשר ובדם, אבל צריך לדעת לתת, להגיד תודה ולהוקיר תודה לבן אדם הזה על השנים שהיה פה, גם בעיתות מלחמה, גם שהרבה אנשים לא רצו להיות פה, הוא היה פה עם המשפחה שלו, הקריב המון למען מכבי תל אביב ולמען ישראל, ונאחל לו רק בהצלחה בכל דרך שהוא יבחר לעשות.
3: גם השחקנים של ביתר ירושלים מחאו לו כפיים, ועכשיו כולם שרים באצטדיון לבן מנספורד. זה קורה עכשיו, ושחקני שתי הקבוצות לוחצים ידיים לקראת המשחק הזה, כאשר השופט המרכזי יהיה גל לייבוביץ', עוזרי השופט רועי חסן, זאב פרנקל, בבר יושבים דניאל בר נתן ורפאל גבע, השופט הרביעי הוא עידן לייבה, ואנחנו מכירים את האיחול הכי קלישאתי אבל הכי נכון, שלא נרגיש אתכם,
4: שלא נרגיש את השופטים,
3: שלא נדבר עליכם, תדעו כן. שעשיתם משימה ממש ממש טובה.
4: טובה, כן.
3: אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קטנה לחסות, ואנחנו כבר איתכם לקראת שריקת הפתיחה, חסות, וכבר חוזרים.
0: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: חזרתם אלינו, אנחנו ממש כדקה וחצי לפני שריקת הפתיחה כאן ביציאנו בלומפילד, למשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. לא יהיה מוגזם לומר שעונה שלמה יושבת על חף המוזניים, מבחינת ביתר ירושלים והפועל באר שבע בוודאי.
4: לחלוטין.
3: מבחינת מכבי תל אביב, מה שיושב פה בעיקר זה הכבוד העצמי שלה מול הקהל שלה. היא פותחת עם ההרכב החזק, כאשר יש לה גם שחקנים שמתמודדים על תארים אישיים. אם זה רוי רביבו, שהוא כרגע מלך הבישולים של הליגה, ועושה רושם שאותו כבר בעניין הזה לא יתפסו.
4: יהיה קשה מאוד, אבל הוא רוצה גם להתקדם לטבלה של כל הזמנים, דרך אגב.
3: כן, ודור פרץ, שרחוק שער אחד כרגע מאוגריסה, שבראש טבלת המפקיעים. גם לביתר ירושלים יש מתמודדים על רשות השערים. ירדן שואה עם 15 שערים, 2 פחות מאוגריסה, ועומר אצילי עם 14 שערים, גם יכול בקונסטלציה כזו או אחרת עדיין לכבוש את רשות טבלת מלכות השערים, ככה שזה מעניין. ודבר אחד שאנחנו באמת נהנים לראות בבלומפילד לירן, קהל חוץ. היו הרבה יותר מדי משחקים העונה בליגה שקהל החוץ לא הגיע למשחקים הגדולים, הקהל של ביתר ירושלים נמצא פה ועד עכשיו נותן תצוגה נהדרת.
4: לחלוטין, אני חושב שבמינלת היו צריכים לחשוב טוב טוב עם העונש הזה של הקהלי חוץ, במיוחד לאחר כל מה שקרה עם המלחמה, ש הקהלים לא יכלו להגיע. סוף סוף אנחנו חווים פלייאוף ברמה כזאת, עם אנרגיות כאלה, עם מועדונים כאלה, עם קהלים כאלה, היה אפשר להסתפק רק בכנסות ולהתחשבן עם כולם בעונה הבאה.
3: להתחשבן עם כולם בעונה הבאה, ויש על מה להתחשבן בליגה שלנו לצערנו, אבל עכשיו כדורגל. מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, המחזור ה-34 בליגת ווינר. סעיד אבו פרחי כבר ליד הכדור, מכבי תל אביב תתקוף לכיוון שערים, 4-5 בבלומפילד, ביתר ירושלים תתקוף תחילה לכיוון הקהל של מכבי תל אביב. יצאנו לדרך, כדור לכיוונו של אופק מליקה, ירדן שוע יוצא ללחץ, ואופק מליקה עם הכדור הארוך, דור פרץ עם הראש פעם אחת, סעיטי מנסה להגיע, בוריס אינו דוחף שם את הרגל, ומכבי תל אביב עכשיו עם סגיב יחזקאל. דבר אחד אנחנו יכולים לשים לב לרן, הפתיחה של סגיב יחזקאל כמגן ימני נגד מכבי חיפה לא היה איזה רעיון חולף, כי ניר מילר משחזר את זה.
4: כן, כי בסופו של דבר הוא צריך את הסנטט בעמדת הבלם, וסגיב יחזקאל זו העמדה הטבעית שלו, בסופו של דבר הוא יודע לעשות אותה טרוב ומוסעות.
3: והנה עכשיו הוא פורט סגיב יחזקאל באגף, יש לו הרבה שחקנים במרכז, הכדור לצד השני, הרחקה של רועי אלימלך לפני שזה מגיע לברלה, אבו פרחי עכשיו מחוץ לרחבה, מכין את רגל ימין, אבו פרחי עם הקבעה רעה שמורחקת, גם החליק אבו פרחי.
4: אני לא מצליח להבין מה זה ההחלקות האלה, וזה לא המשחק הראשון של מכבי תל אביב פה, שהשחקנים פה מחליקים אל ימין ועל שמאל מהדשא הלח או הרטוב מהממטרות
3: שמכבי עצמה מרטיבה. כן,
4: כן, אבל תשחקו עם סטופקס, אני לא מצליח להבין את זה. חצי חצי, אתה יודע, השתנה על היום שהיא גם חצי סטופקס גם חצי גומי. לא מצליח להבין את כל ההחלקות האלה.
3: מיגל סילבה עם הכדור עכשיו לקרוואלי, קרוואלי לירין לוי, ירין לוי עכשיו הולך ימינה לרועי אלימלך, קרוואלי הבלם של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב עם הלחץ, קרוואלי הולך על כדור ארוך, עומר אצילי לא יגיע כי כמרה ראשון מוריד את זה לרועי רביבו, רועי רביבו עכשיו עם הכדור למרכז, אבו פרחי יורד לעזור, עוצר את הכדור על קו מחצית המגרש ונותן לברלה, ברלה עכשיו ועבירה של רועי אלימלך עליו ממש בדיוק בקו מחצית המגרש, והכדור יהיה כדור של מכבי תל אביב.
4: דיברת על סגיב יחזקאל, על העובדה שקני מילר נותן לו בשני המשחקים האחרונים לפתוח, קיבל משחק טוב מאוד שלו נגד מכבי חיפה, בעונה לא טובה של סגיב יחזקאל, ולא משנה באיזה עמדה הוא שיחק, והוא קיבל המון הזדמנויות, השפת גוף שלו לא הייתה נראה טוב, עושה רושם שמשהו במשחק במכבי חיפה טיפה יחזיר לסגיב יחזקאל את האנרגיות ואת הרצון. אני מקווה מאוד שידע להמשיך ולמנף את זה גם היום בשבילו, כי אחרת הוא לפי דעתי כבר רגל בחוץ מחוץ למכבי תל אביב.
3: ועכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים אחרי עבירה של איסוף סיסוקו, ירדן שוע עומד ליד הכדור, זה רחוק 41 מטרים מהשער של אופק מליקה, אבל עושה רושם ש עדיין ביתר נשלח אנשים להגבהה, והקהל של מכבי תל אביב בטירוף. אף אחד לא סיפר לו של הקבוצה שלו אין על מה לשחק, מבחינת הקהל של מכבי תל אביב תמיד יש על מה לשחק מסתבר. שוע ליד הכדור, מסובב אותו לכיוון הפינה הרחוקה, כמרה מנקה פעם אחת, הכדור נוחת אצל אלימלך ברגל, אלימלך מנסה לבעוט, לא מצליח, ועכשיו ורלה עובר אותו בלי בעיה ופורץ קדימה, ורלה עם ירין לוי, עובר גם את ירין לוי בלי בעלה,
4: סעיטי,
3: הנה עכשיו סעיטי פנוי, אבל ורלה מאחר טיפה עם הרצון שלו להוציא את הכדור.
4: הוא ניסה לעשות, אבל השחקנים שביתר סגרו אותו, סגרו אותו טוב, וסעיטי אבל היה לבד לגמרי לגמרי, פעולה טובה מאוד של ורלה. אבל אני מחזיר אותך שנייה לכדור עונשין הזה, כמה כמרה היה חסר למכבי תל אביב בטדי בכדורי גובה האלה,
3: בכל התבוסות כן. של מכבי תל אביב, כמרה בעצם זה הנהדר המרכזי,
4: הוא נותן מטריה אווירית עם הגובה שלו, עם המשחק ראש שלו, והוא כל כך חסר למכבי תל אביב כשהוא לא משחק.
3: הסנטה עכשיו עובר את קו מחצית המגרש, כדור ארוך לעבר עידו שחר, קרוואלי מנקה את זה, בוריס אינו עכשיו מאבד את הכדור לברלה, ורלה באגף באחד על אחד, עובר לרגל ימין, ורלה בועט, ורלה נעצר על ידי קרוואלי. עכשיו ביתר יכולה לצאת למתפרצת, לא אם זה תלוי בקמרה שנותן את הכדור לרוי רביבו. מכבי תל אביב פתחה יותר טוב את המשחק הזה, שולטת בכדור, מאיימת, אבל עד עכשיו ההגנה של ביתר עומדת בזה יפה, והנה עכשיו המתפרצת של ביתר, שם היא כל כך מסוכנת. שוע עכשיו עם כדור מבריק בין הרגליים לעבר אצילי, אמרנו כבר קמרה מגיע ולוקח את הכדור.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
3: הכדור יהיה כדור שוער של מליקה, עבודה הגנתית מושלמת של קמרה מול אצילי, גם גולש, גם אחרי זה מוציא את הכדור דרך הרגל של אצילי לטובתה של מכבי תל אביב. דור פרץ עכשיו
4: פותח טוב כמרת המשחק, גם לקח כדור ראשון שנעדף מהגנת ביתר ירושלים, מאוד ערני.
3: סנטה עכשיו, עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל שמעביר אגף יפה מאוד לרוי רביבו.
4: זה סגיב יחזקאל שאנחנו רגילים לראות. שהוא מעז.
3: עכשיו הרי להם כדור נהדר לעבר אבו פרחי, אבו פרחי פורץ, קרבלי עליו באגף. אבו פרחי עכשיו, הולך לרגל ימין. מה יעשה אבו פרחי? סייד אבו פרחי, מעביר את הכדור לדור פרץ, 20 מטרים מן השאר, דור פרץ לרגל שמאל, מכאן אפשר לבעוט, בועט, אבל לא עוברת גדרני.
4: מה, זה כדור, זה כדור שלישי כבר שמכבי תל אביב מנסה לבעוט לשער והכדור פוגע בשחקנים של ביתר.
3: בשביל זה השחקנים של ביתר עומדים שם.
4: אז השחקנים של מכבי צריכים לדעת לחפש את המסדרון הזה כדי שהכדור יעבור. בינתיים זה לא כל כך מצליח להם, והגנת ביתר מצליחה להיחלץ מכמה מצבים מאוד טובים של מכבי תל אביב בחלקי קדמי.
3: עכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים, סגיב יחזקאל עושה עבירה וגל ליבוביץ' קורא אליו את עומר אצילי גם שהולך לדבר עם ברק יצחקי, רוצה שכולם יחזרו למקום ושהמשחק הזה יתחדש, שלא כולם יעצרו עכשיו בגלל העבירה הזאת. בוריסינו מיד יקום על הרגליים שלו והמשחק יתחדש, קורא אליו את אמיר סייטי וקורא אליו את אצילי, מפגיש בין שניהם לשיחת הרגעה קטנה לגבי תנועות ידיים, לגבי מה מותר ומה אסור.
4: גם זה לא צריך אבל יותר מדי סימפוזיון על קר הדשא. זה עצירה ארוכה מדי אם אתה שואל אותי.
3: כן, גם להביא את הצילי מצד אחד וצעיתי מהצד השני, יש דרך אחרת.
4: זה שיחות שלום.
3: ביתר ירושלים בינתיים מחדשת את המשחק. גדרני עכשיו עבירה של סעיתי עליו. לא מגיעה שריקה בגלל שהכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אבל זה היה קצת מיותר מבחינתו של סעיתי.
4: המשחק חם, המשחק חם, ומכבי תל אביב צריכה לחשוב, לחשוב טוב שלא סתם להיכנס.
3: ועכשיו דור פרץ חוטף בעמדה גבוהה, האם ורלה יגיע ברגע האחרון ללימלך מנקה את ביתר? לא, זה אצל סיסוקו. הכדור עכשיו לאבו פחי, מכבי תל אביב שוב חוטפת בעמדה גבוהה, ורלה לא עוצר טוב את הכדור, ולימלך מרחיק לו. עכשיו ינסה ירדן שועה לעצור את הכדור, אבל כשאתה נותן לכדור לקפוץ, כמרה קופץ עליך. עידו שרר עכשיו, מחלץ, נותן לברלה, ברלה עם כדור לאבו פרחי, גדרני בעקבותיו, אבו פרחי מיישר את זה! וברגע האחרון זה מורחק שם על ידי ירדן כהן. מכבי תל אביב פתחה את המשחק חזק מאוד, 7 דקות ראשונות, 0-0, אבל בשליטה של הצהובים המקומיים.
4: שוטפים את המגרש, מניעים את הכדור מימין לשמאל, משמאל לימין, שני אגפים, שני אגפים של מכבי תל אביב, זה בעצם הנשק שיש לה, כי מרכז השדה שלה הוא לא מספיק חזק, והאגפים שלה כן, והיא מצליחה לייצר מצבים מהאזורים האלה, היא חייבת להמשיך ככה.
3: רוי רביבו, מלך הבשולים של ליגת העל, הולך להגביע את כדור הקרן, צד ימין, רגל שמאל, 13 בישולים יש לרוי רביבו. בדרך כלל נוגח לא רע במצבי הקרנות, אבל כנראה הפעם הבישולים חשובים יותר. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, וכל השחקנים של ביתר ירושלים ברחבה בהגנה. ההגבהה, והנה עכשיו הרחקה של ירדן כהן, זה כדור חוץ. לזכותה של מכבי תל אביב בשטח המגרש של ביתר ירושלים, בצד השמאלי.
4: זה היה כדור טוב מאוד, 10 סנטימטר מעל קמרה. קמרה היה שם כבר התרומם בגובה, וקשה לקחת את קמרה בראש, אמרנו.
3: דיברנו על הלחץ הגדול שיכול להיות מופעל על ביתר ירושלים, אז אמנם זה דקות ראשונות, אבל אנחנו רואים שהפתיחה החזקה של מכבי תל אביב משפיעה עליהם.
4: כן, משפיעה, ואתה יודע, אם אמרנו, אנחנו רוצים לראות לפחות ב-10 דקות הראשונות, איך מכבי תל אביב ניגשת למשחק הזה? אז אין ספק שמכבי תל אביב ניגשת בשיא הרצינות למשחק ויש לה רצון מלא גם לנצח אותו.
3: רוי רביבו עם הכדור ליד דגל הקרן. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. קרבלי עכשיו ככה נפצע מההתנגשות יחד עם סילבה.
4: אני אזכיר לך שמהעמדה הזאת ב-6-2 מכבי תל אביב עלתה ליתרון 1-0 מהוצאת האוט של רוי רביבו.
3: היא בדרך כלל מוציאה לכיוון ה-5 וכמרה מנסה להגיע, זה גם מה שקורה עכשיו. כמרה באמת מנסה להגיע, הכדור קופץ שם אצל ורלה והסנטה שמנסה לבעוט, לא מצליח, הכדור עדיין מטייל ברחבה, מורחק עד לירדן שוע, אבל עוד לפני זה עבירה על שחקני ביתר ירושלים, וזה כדור שלהם במרכז הרחבה, 9 דקות של כדורגל בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. מחכים שהטוענת לכתר תגיע גם היא למשחק.
4: כן, ואתה רואה, אמרתי לך שיש לחץ על ביתר ירושלים, הרגליים כבדות, הרבה יותר קשה לעשות פעולות פשוטות. ביתר אמנם מנסה, אתה יודע, להניע איכשהו את הכדור, מכבי תל אביב לוחצת אותה מאוד מאוד גבוה. במשחקים קודמים ביתר ידע להתמודד עם הלחץ הזה
3: בלי בעיה,
4: בלי בעיה, בדיוק, כי בוא נגיד שמכבי תל אביב לא עשתה על כזה לחץ באמת. מכבי היום נראית הרבה יותר מחויבת.
5: קלו מנסה לעבור בין ארבעה שחקנים ומאבד את הכדור ליחזקאל עכשיו שפורץ קדימה. סגיב יחזקאל מעמדת המגן הימני כבר במרכז המגרש, נותן כדור נהדר לברלה, דור פרץ לבד אבל מעט בנבדל, ורלה ברחבה, ורלה מנסה והכדור חומק ליד השער מזווית מאוד קשה. מיגל סילבה לדעתי מלטף את הכדור, כן, יש שם
4: בטח, רוצה גול. תשמע, ורלה בפריצה פה שמתחילה עם סגיב יחזקאל, תנועה מצוינת מאגף ימין כמו קשר, יוצא דרך האמצע, שולח את ורלה לעומק.
5: כשמכבי תל אביב הביאה את סגיב יחזקאל, דיברו אז על מגן ימני, מאז הוא כמעט לא שיחק בעמדה הזאת, הוא אפילו שיחק כמגן שמאלי יותר מכאשר מגן ימני.
4: זה מפתיע אותי שגם לא ניסו אותה.
5: כמעט ולא.
4: כמעט ולא. אז אני אומר עכשיו, אולי אם כן היו מנסים אותה קצת לפני הפלייאוף גם, יכול להיות שמכבי תל אביב הייתה עם עוד קצת נקודות.
5: בואי רביבו, ליד דגל הקרן, הנה עכשיו ההגבה, לכיוון הרחבה, מיגל סילבה יוצא ומאגרף. עכשיו מאבק בין עידו שחר לירדן שואה, עבירה ברורה של שואה, אבל נכון. כלום, אומר ליבוביץ', ועכשיו גם שורק בכלל על נפילה של מיגל סילבה, הוא כאילו אמר, לא שרקתי על זה, אני אמצא פתרון נוח יותר.
4: כן, כדי לצאת בסדר, אז הוא ככה עצר את המשחק. אבל הייתה פה עבירה לעידו שחר של שואה, שהייתה חייבת להישרק.
5: 11 דקות של כדורגל.
4: אבל יש לנו משחק.
5: עדיין 0-0. אנחנו מחכים לחידוש המשחק, אחרי שמיגל סילבה יגיד שהוא בסדר, אם יגיד כזה דבר, כרגע הוא עומד על הרגליים.
4: לא בסדר, לא קרה לכלום.
5: בביתר ירושלים מתחילה הנעת כדור מהשטח שלה, מיגל סילבה עכשיו עם כדור לירדן כהן, שובר את הלחץ של מכבי תל אביב, אבל דור פרץ בעקבותיו. הכדור עכשיו לקלו, קלו, משתחרר במרכז המגרש, עבירה של סגיב יחזקאל עלה, ואכן מגיעה השריקה של ליבוביץ' שעמד קרוב ושרק.
4: אבל ראית איך ביתר מצליחה לשבור נכון את הלחץ של מכבי תל אביב, שסילבה מוסר לקו השני של השחקנים ולא לבלמים ולמגנים שלו?
5: גדרני, עם הכדור לירדן כהן, עוברת כמה מחצית המגרש. ירדן כהן עכשיו, לגדרני. לוקה גדרני, לקרבאלי. קרבאלי עכשיו, נותן את הכדור לירדן כהן, עוברת כמה מחצית המגרש. בצד השני עומד עומר אצילי, שמקבל את הכדור ומשאיר בנגיעה יפה מאוד לרועי אלימלך. רועי אלימלך מנסה להעביר לרחבה.
4: אוי אוי אוי.
5: אבל עכשיו טעות ענקית, והצירה עוד יותר ענקית של אופק מליקה. מה עשה שם ורלה לא ברור, אבל אופק מליקה מגיב היטב וביתר מבזבזת הזדמנות פז. הכדור עכשיו אצל אינו, נותן לירדן שואה, מנסה לעבור בין שניים, מאבד את הכדור לאבו פחי. אבו פחי עכשיו עובר יפה ודור פרץ לבד על חצי מגרש, קרבה לי בעקבותיו. בצד השני יש את עידו שחר, דור פרץ מעביר לו, עידו שחר נכנס לרחבה, אבל עוצר לעצמו לא טוב, והכדור אצל מיגל סילבה, ועכשיו יש לנו פתאום קוסט טו קוסט. ירדן שואה עם הכדור, שתי הקבוצות עכשיו בזבזו מתנות ענקיות.
4: מה, כל אחת מהקבוצות יכלה לעלות עכשיו ל-1-0, ותכף ייצר טיפה לחץ, אני אדבר ממש על אופר מליקה.
5: הכדור עכשיו אצל ירין לוי, 30 מטרים מן השאר, ביתר מתחילה להיכנס למשחק, דווקא העיבוד של ורלה הכניס אותם שוב לביטחון. הגבעה של ירדן שואה הלכסונית ישר לידיים של מליקה, הלחץ של קלו. ועכשיו מה שעשה ברק יצחקי, הוא החליף בין קלו לבין אצילי אגפים. קלו עבר לאגף ימין, אצילי עבר לאגף שמאל. מחפש דרך להכניס את הכוכבים שלו למשחק, ברק יצחקי.
4: כן, מנסה להכניס את בכלל את זה, ובינתיים מכבי תל אביב.
5: ושוב מכבי תל אביב יוצא את חצי מגרש, שלושה שלושה, אבו פחי על גדרני, אבו פחי עכשיו, הולך לרגל ימין, משאיר לעידו שחר, עידו שחר מנסה ביתה מזווית רעה, וישר לידיים של סילבה, דור פרץ עמד לבד יחד עם סעיטי.
4: וסעיטי כועס וכועס בצדק, סעיטי היה לבד. הוא היה צריך עידו שחר לעשות הטעיה כאילו הוא בועט ולהוריד פס לסעיטי, היה נשאר לבד על סילבה מהצד.
5: גדרני, עם הכדור ברגליים שלו.
4: אני חייב להגיד מילה על אופק מליקה. הילד הזה בקצב התקדמות מטורף בחודש וחצי האחרונים. הוא, אתה יודע, מצליח לפקס את עצמו, למקד את עצמו. הוא הפך להיות גורם מאוד מאוד משמעותי וחשוב במכבי תל אביב. כל הכבוד לילד הזה.
5: לתת הצירה כזאת שבעצם שחקן ההתקפה שלך מבשל. שם שחקן 7 מטרים מולך, קפץ בחתוכיות.
4: מאוד ערני, מאוד מרוכז.
3: הכדור עכשיו ימינה, רק החמנו לאופק מליקה, לא, והוא איבד כדור עם הרגל.
4: אבל גם את משחק הרגל שלו בחודש וחצי האחרונים הוא שיפר. זה דברים שאתה יכול לעשות, הוא שוער מאוד צעיר, יוסי. ויש לו עוד המון המון לאן להשתפר ולאן לצמוח.
3: עכשיו עבירה לא חכמה של סיסוקו באזור מסוכם, וביתר ירושלים תזכה לכדור חופשי, משהו כמו 27 מטרים אלכסונית, לכיוון השאר של מליקה, אצילי. עומד ליד הכדור וגם ירדן שוע, אני מניח שזה יהיה ירדן שוע כי הרבה יותר נוח לבעוט ברגל ימין או להגביע לאזור המסוכן, כדור שגם יכול לקפוץ על הדשא ולהטעות.
4: נכון.
3: עבירה מאוד לא חכמה של סיסוקו בלשון המעטה.
4: בוא נעשה לרושם ששוע יחפש את השאר.
3: 15 דקות של כדורגל, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, ועכשיו ביתר ירושלים מחדשת משחק מהר, הכדור לעבר ירין לוי, סעיתי, גילה ערנות וביתר בזבזה הזדמנות.
4: הגיב מהר מאוד ויפה מאוד, אני באתי להגיד חסר לי עוד שחקן אחד בחומה בגלל ירדן כהן, אבל סעיתי היה מספיק ערני כדי ומהיר לחלץ את המצב הזה.
3: עכשיו קרן לזכותה של ביתר ירושלים, צד שמאל רגל ימין, ירדן שוע ליד הכדור, למסור הוא יודע, להגביע הוא יודע, ולביתר יש לוקחים מצוינים. ההגבעה עכשיו, ואופק מליקה מרחיק פעם אחת, דור פרץ, והכדור הזה יהיה כדור שוער של אופק מליקה מקו החמש, יוצא מלטף את הכדור מליקה, וזה היה מספיק כדי למנוע את הסכנה.
4: כן, לפעמים אתה לא צריך יותר מזה, בסופו של דבר, נגיעה קלה בכדור, להוציא אותו מהמסלול שלו, וזה מצליח להחזיר למכבי את הכדור חזרה, אבל מכבי
3: תל אביב מתחילה בהנעת כדור ומאבדת את הכדור לביתר ירושלים, וככה בדיוק התחילה המפלה של מכבי תל אביב ב-6-2 עם המסירות בין רש שלמה אז למשפטי.
4: אתה צריך להריח, וזה אחד הדברים שאופק מליקה, הניסיון הזה שלו יצטרך לבוא גם במשך הזמן, להריח מתי נכון לעשות את זה ומתי לא.
3: גדרני עכשיו עם ההרחקה לכיוון מיגל סילבה, אחרי שהכדור הארוך של התקפת מכבי תל אביב לא מצא את אבו פרחי. סילבה מוסר חזרה לגדרני, ירין לוי עכשיו עם הכדור, זה קורה בחלק המגרש של ביתר ירושלים, קרבלי. ביתר ירושלים לאט לאט נכנסת לעניינים ומשתלטת על קצב המשחק.
4: אני עושה רושם שברק יצחקי לא מרוצה, כי מי שקם להתחמם כבר זה טימותי מוזי.
3: הכדור עכשיו
4: שהיה מיועד לפתוח דווקא בהרכב,
3: מעניין ממי הוא פחות מרוצה, ואנחנו נגלה בהמשך. גדרני עכשיו עם הכדור ברגליים, הכדור אצל גדרני, מחליף מסירות עם קרבלי, דור פרץ יוצא ללחוץ והכדור הולך לעבר מיגל סילבה, מיגל סילבה עם הכדור הארוך, רואי אלי מלך הוא הכתובת, נוגח פעם אחת, הכדור מגיע לעבר קלו שלא משתלט טוב, והשריקה היא בעצם לעבירה עוד קודם של רוי רביבו על רוי אלי מלך.
4: כן, רוי רביבו ניסה, אתה יודע, לשחק אותה חכם, נעמד כשאלי מלך היה באוויר מתחתיו, וזה מה שגרם לו לנפילה לאלי מלך. הייתה עבירה.
3: גל איבוביץ' קורא אליו את רוי רביבו, מזהיר אותו.
4: כן, כי זה על גבול הצהוב, הוא ראה אותו באוויר, הוא פשוט שיחק אותה ראש קטן, נכנס לתחתיו.
3: בסדר, אבל כמה שיחות כאלה תעשה על הדשא?
4: לא, איבוביץ' אוהב לדבר.
3: עומר אצילי יגביע את הכדור,
4: קוראים לזה זמן מסך.
3: 40 מטרים מהשאר של אופק מליקה האלכסונית, ביתר ירושלים שולחת את הכלים קדימה. עומר אצילי יודע להגביע את הכדורים האלה לאזור המסוכן, והגנה של מכבי תל אביב צריך להגיד עומדת מאוד מאוד גבוה, משאירה הרבה שטח לאופק מליקה לחסות, ולא בטוח שזה דבר חכם.
4: לא, זה דבר חכם, העמדה הזאת זה בסדר גמור, אופק מליקה גם עומד בחוץ, צריך להיות מספיק ערני גם לסגור את השער.
3: אצילי עם ההגבעה לרחבה, הכדור קופץ על הדשא וישר לידיים של אופק מליקה.
4: וזו הסיבה שמכבי עמדה כל כך גבוה, כדי לתת את המרווח הזה שהכדור יוכל לקפץ פעם אחת.
3: ועכשיו דור פרץ עם כדור נהדר לעבר סעיתי, האם סעיתי יגיע? לא מצליח להשתלט, סילבה מרחיק, אבל עד לברלה לא.
4: נבדל.
3: נבדל עוד לפני זה של סעיתי. בכל מקרה זיו בן שימו למד שם יפה כדי לעזור לסילבה עם הניקיון הזה.
4: אבל אתה רואה שביתר ירושלים שולחת את כל הכלים למעלה, והיא מאוד מאוד חשופה מאחור. מכבי תל אביב, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת, מתוך 5 מצבים שכבר הגיעה לאזור הזה, לפחות 1 או 2 כבר היו צריכים להיות ברשת.
3: מכבי תל אביב חוטפת את הכדור במרכז המגרש, סיסוקו עכשיו, עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל, אבל הכדור הזה היה טיפה איטי.
4: כי סיסוקו התעכב, נכון.
3: כל המומנטום של הריצה של סגיב יחזקאל. שם מכבי תל אביב מתחילה להניע כדור בסבלנות מחדש, יחזקאל, אחורה לאסנטה,
6: אסנטה במשחקים האחרונים בעמדת הבלם, כדור אלכסוני נהדר עכשיו לעבר ורלה שמשתלט על הכדור, נותן את הכדור לדור פרץ, עכשיו לרוי רביבו במרכז, רוי רביבו מנסה להגביע, ירין לוי עוצר, רוי רביבו מעביר את הכדור לוורלה, עבירה עליו, וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב.
4: וגם עבירה על גבול הצהוב אם אתה שואל אותי של רוי מלך.
6: כן, וצריך להגיד אבל ליבוביץ' שם קו גבוה לשתי הקבוצות, זה לא, זאת אומרת הוא לא מזייף פה,
4: כן.
6: הוא לא נתן צהובים מקודם שיכול היה לתת אולי למכבי תל אביב וגם לביתר
4: ירושלים. נכון, נכון, משחק אגרסיבי, אבל
6: הוא שם רף גבוה וכרגע המשחק הוא עדיין זורם, זאת בדיוק. אומרת השחקנים גם לא מנצלים את זה לרעה.
4: נכון.
6: אני מניח שאם זה יקרה הוא יתחיל ללכת לכיס. 20 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. כדור מסוכן, כדור חופשי למכבי תל אביב, לאט קו הרוחב השמאלי, משהו כמו 23 מטרים אלכסונית, עידו שחר ורוי רביבו ליד הכדור, כל השחקנים של ביתר ירושלים במגננה ברחבה, ומכבי תל אביב שולחת כמעט את כולם לתוך הרחבה של ביתר, רוי רביבו עם ההגבהה, הנה הנגיחה של הסנטה והכדור מעל השער,
4: שזה היה דור פרץ,
6: דור פרץ שנגח, זה עלה מעל השער, ומיגל סילבה מנסה כדור מהיר,
4: כמרה
6: עירני, ומוציא את מכבי תל אביב. כדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר עכשיו רע מאוד לעידו שחר, במקום לנצל את כל השטח שהיה לו, ועכשיו זיו בן שימול, עם כדור לעבר קלו, אסנטה בעקבותיו, קלו חזק, אסנטה חזק לא פחות, שם שם את הגוף.
4: הייתה עבירה על אסנטה.
6: עכשיו גל ליבוביץ' הולך להפריד בין השניים.
4: קלו בטרשטו כמסנטה, כן, גם הוסיף דחיפה. מיותר.
6: גל ליבוביץ' הולך להרגיע.
4: החליקו ידיים בסופו של דבר, קלו ואסנטה.
6: ככה זה צריך להסתיים.
4: בדיוק.
6: צריך כל לא היה כאן משהו מוגזם.
4: לא.
6: אופק מליקה עכשיו, השחקנים של ביתר ירושלים לוחצים, ולמרות זאת מכבי תל אביב הולכת על כדור יחסית נמוך, רוי רביבו עכשיו בנגיעה מושלמת לברלה, מקבל בחזרה, משאיר לאבו פרחי, טיפה חזק מדי, גדרני עם הרחקה לכיוונו של סילבה. הכדור עכשיו קופץ פעם אחת, רוי רביבו במרכז המגרש נותן לעידו שחר, עידו שחר מנסה להוריד לברלה שלא מצליח לגעת בכדור,
4: וזה שוב רביבו תופס את הגב, ואנחנו יודעים שלרביבו הייתה בעיית גב לפני שני משחקים, אני באתי להגיד שבועיים אבל זה בסך הכל לפני כמה ימים,
6: שבוע,
4: מדהים,
6: שבוע, אין שבועיים בליגה שלנו, זה היה בדיוק לפני שבת אחת,
4: כן, יש לו שריר שם שהוא תפוס כבר הרבה זמן, הוא מצליח להתגבר, אבל כל נפילה לא טובה שלו על הגב, זה חוזר. אתה לא מבין איזה סיוט זה כשנפס לך שריר בגב.
6: הכדור עכשיו אצל אסנטה. אסנטה עם הכדור
4: הארוך
6: לברלה. כדור מצוין. ורלה עכשיו נכנס לרחבה, דור פרץ פנוי. ורלה עכשיו עוצר, הולך לרגל ימין. ורלה עם הביתה! הכדור נעצר על ידי קרבלי, רגע לפני השער. ועכשיו ביתר תנסה לצאת למתפרצת שלה. קלו עכשיו דואר קדימה. סגיב יחזקאל בסגירה אלכסונית. נהדרת, מוציא לו את הכדור. ועכשיו סגיב יחזקאל שהוא מגן ימני, נמצא בכלל בקו השמאלי.
4: בעקבות סגירה מצוינת שלו, הציל את מכבי תל אביב ממצב ברוך.
6: חוץ עכשיו לזכותה של מכבי תל אביב במרכז המגרש. 23 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים.
4: שמע, אני לא ראיתי סגיב יחזקאל כזה מחויב מבחינת שפת הגוף שלו מתחילת עונה.
6: כמרה, הכדור למליקה, מליקה עכשיו עם הכדור לסגיב יחזקאל, כדור לא מדויק של מליקה ולכן יחזקאל גם לא מצליח להשתלט, ביתר מוציאה מהר לשוע.
4: וביתר מסוכנת, ביתר מחכה למכבי תל אביב לטעויות האלה, רק היא צריכה להיות קצת יותר מדויקת, היא מאבדת המון כדורים.
6: עכשיו ביתר ירושלים עם הכדור ברגליים שלה, מכבי תל אביב במגננה, סעיתי עכשיו עם סגירה נהדרת לוקח את הכדור לירדן שוע, סעיתי עכשיו נותן כדור לעידו שחר, ורלה פנוי, ורלה מקבל, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לצאת קדימה, רוי רביבו כבר מכין את העקיפה, בינתיים עומר אצילי על הרצפה, אבל מכבי תל אביב ממשיכה לשחק, רוי רביבו עכשיו עם הכדור, הנה ההגבהה של רוי רביבו, הרחקה אחת של קרבלי, ועכשיו ליבוביץ' יעצור את המשחק, לראות למה עומר אצילי תופס את הראש.
4: תופס את הגב, לא את הראש.
6: שיגון בוז, כרטיס צהוב לקמרה.
4: על מה?
6: לא ברור על מה קמרה מקבל כאן את הצהוב, אלא אם כן פספסנו משהו או על דיבורים מיותרים. ועכשיו קוראים לצוות הרפואי, ביתר ירושלים, הדבר האחרון שחסר לה לקראת שלושת המחזורים, בעצם שני המחזורים שאחרי זה והמשחק הזה, זה שעומר אצילי לא יהיה קשיר לה, זה שחקן שאתה רוצה.
4: היא מאוד צריכה אותו, מאוד צריכה אותו. ראינו עד כמה הוא חשוב אצילי לביתר ירושלים. גם שאף בתקופה פחות טובה, אתה צריך שחקן כזה על המגרש.
6: כן. בהחלט כן. עומר אצילי עכשיו מקבל את הטיפול. בינתיים נגיד לכם שממש בעוד דקה וחצי, אנחנו נסיים את השעה הראשונה של שבת של כדורגל, ונצטרך לצאת להפסקה של פרסומות ואז חדשות. מי שעדיין רוצה לשמוע אותנו יכול לשמוע אותנו בדיגיטל של שבת של כדורגל, אנחנו ממשיכים שם את השידור, אבל עד אז אנחנו רוצים להודות לתחנות המשדרות, תודה רבה לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אלת, רדיו 90 FM ורדיו דרום. לצידי לירן שטראובר, קובי פרל נמצא באולפן ומביא אותנו לשידור. יש לנו דקה אחרונה, אבל בינתיים כדור נייח לזכותה של ביתר ירושלים. אז בסוף יש עבירה על אצילי, אז אם לא שרקת, למה נתת למכבי תל אביב לעשות חצי התקפה? אין בזה שום היגיון.
4: לא יודע.
6: ועכשיו אתה רגיל של ביתר ירושלים, הכדור הולך לאינו, אינו עכשיו לירדן שואה, שואה עם הכדור לזיו בן שימול, בן שימול לירין לוי, ירין לוי חזרה לבן שימול באגף הימני, עידו שחר בעקבותיו, בן שימול עכשיו הולך אחורה. אנחנו מזכירים שממש בעוד 25 שניות אנחנו נצא להפסקה של חדשות ופרסומות, אבל עד אז אולי הזדמנות אחרונה לביתר ירושלים. אצילי ברחבה הולך לרגע שמאל, אצילי מהזווית שהוא אוהב, הביתה לא ביתה טובה. אנחנו היינו שבת של כדורגל אצלנו בבלומפילד, 27 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. ממשיכים כל הזמן את השידור בדיגיטל, חדשות, פרסומות וחוזרים.
0: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של...

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
11: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
12: בפדיז אייריש בר.
11: בפדיז אייריש בר?
12: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
11: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
13: מיד באילת,
14: שבת של כדורגל.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך סוף השבוע כ-100 מטרות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום המדינה, בהן עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור. כך נמסר מדובר צהל. המשבר בליגת העל בכדורסל מגיע גם לזירת האימורים. הטוטו עצר הערב את האפשרות לאמר על משחקי הליגה, על רקע שביתת השחקנים הישראלים והחשש שהמצב החריג יפתח פתח להטיית משחקים. כתבנו עדי רובינשטיין מוסר כי בעקבות השביתה, חלק מהקבוצות מופיעות בהרכבים חסרים ועם זרים זמנים שהוחתמו לפרק זמן קצר, מצב שהופך את המשחקים לפחות יציבים ופחות צפויים. בטוטו, במשטרה ובענף הכדורסל חוששים כי גורמי פשיעה בארץ ובחול ינצלו את חוסר הוודאות כדי לנסות להשפיע על תוצאות. עוד בחדשות, רוכב אופניים חשמליים כבן 45 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בדרך ההגנה בתל אביב. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. וגם בעוד שעה קלה יצא לדרך הגמר הגדול של אירוויזיון 2026. מדווח שליחנו לתחרות בווינה, כתבנו נתן סטולרו.
18: בשעה 10:23 יעלה על הבמה נועם ביתן עם השיר מישל, שיר מספר 3, וינסה להביא את האירוויזיון לישראל, או לפחות להגיע הכי גבוה שאפשר. מתיחות גבוהה מורגשת בשעות האחרונות בקרב חברי המשלחת הישראלית, מהצבעת השופטים המקצועיים שלתחושתם נועדה לסכל הישג ישראלי. ובינתיים שנים, עשרות ישראלים כבר הגיעו לאולם האירוויזיון בווינה, ובקרוב תחל החגיגה.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: הלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: דלתות?
20: רב בריח.
19: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
20: רב בריח.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שבת של כדורגל, שלום לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה מבלומפילד, כאן איתכם יוסי אסלן, לצידי לירן שטראובר, ואנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל, הישר מאצטדיון בלומפילד, כאן מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים במסגרת המחזור ה-34 של ליגת ווינר בכדורגל. התוצאה כעת אחרי 35 דקות של כדורגל 0-0. אנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל ברדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96.91.5 FM, רדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM ורדיו דרום גם איתנו. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת להתקפה מתפרצת, הכדור לברלה שמאלה, ברלה עכשיו עם הכדור, קרבאלי עלה, ברלה לרגל ימין, ברלה ממשיך לרוץ לרגל ימין, ברלה משאיר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ עוצר, דור פרץ פועט מעל השאר, התוצאה עדיין 0-0 כאן.
1: ואני לא מבין למה התעקשות, שוב ירסגי וחזקל עושה עקיפה טובה, תנו לו את הכדור, פעם אחת זה היה סעיטי, עכשיו זה דור פרץ שמתעקשים על בעיטות מרחוק, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל כשעוקף אותך שחקן ויש לך סוף סוף את האופציה של מגן ימני שעוקף ועולה כל כך גבוה, נצל את זה.
0: אז נזכיר משחק אחד שהתקיים היום כבר מאחורינו, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה סיימו בתיקו אחת, שזו בעצם הנקודה הראשונה של הפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, אפשר להגיד לה מברוק. רק שנייה, עכשיו סעיטי מקבל את הכדור מאבו פחי, לבד מול השוער, סעיטי, סעיטי, סעיטי, מקפיץ, קובע! גול! 37 דקות של כדורגל, בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב אחת, הפועל באר שבע, אני כבר חושב עליה, ביתר ירושלים אפס, סייד אבו פחי משאיר את הכדור בנגיחה, נותן לסעיטי שרץ חצי מגרש לבד מול מיגל סילבה וכובש, והולך לחגוג מול הקהל של ביתר ירושלים, עושה צ'יפ ענק, ועכשיו אנחנו רואים בבר שר בבדיקה ישר, לראות האם...
1: לא, זה ברור, חייבים לבדוק.
0: יש נבדל, לדעתי לא היה נבדל.
1: גם לדעתי, כי סעיטי יצא כמו מילוע של תותח אחרי ההחלקה הזאת של אבו פרחי.
0: ונשאר... סעיטי מקבל את הכרטיס הצהוב על החגיגה מול היציעים של ביתר ירושלים.
1: אוי, נו באמת.
0: ובצדק אגב, כי הוא לא היה צריך ללכת לשם, יש לו אצטדיון ביתי שלם. אבל השער הזה יכול להיות שעכשיו בדרום חוגגים.
1: מה בדרום? באר שבע עכשיו מרעד ודרומה כולה באוויר.
0: סעיטי משאיר עם הראש, יוצא לכמה חצית המגרש. סייד אבו פחי משאיר עם הראש וסעיטי רץ כל הדרך באחד על אחד מול מיגל סילבה, מקפיץ באלגנטיות, בשקט נפשי. השחקן הזה שבמכבי תל אביב כל כך רוצים שהוא יישאר כאן, עושה את זה יפה מאוד. ואנחנו מחכים לראות האם יש כאן נבדל. גדרני יצא מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין לא אושר כאן השאר סופית. בודקים את קו הנבדל. החלטות של אליפות לא רוצים לקבל מהר, לירן.
1: לא, זה ברור. קודם כל חייבים לבדוק. בוא, מכורך הנסיבות, צריך לבדוק, לראות שזה הכל בסדר. להערכתי זה נקי.
0: בהילוך הראשון לפחות זה היה נראה כאילו סעיטי הגיע מאחורה. אולי אבו פרחי שהוריד את הכדור הראשון, אולי הוא הגיע.
2: אנחנו עדיין בודקים את זה בבר.
0: עדיין בודקים בבר, מודיע. פעם ראשונה שאני שומע אגב בליגה שהכרוז מודיע לקהל.
1: זה חדש.
0: שבודקים, צריך לעשות את זה יותר, בארצות הברית עושים את זה כל הזמן, פה משאירים את הקהל באוויר.
1: ככה מסבירים, ככה הקהל מבין מה קורה.
0: הרבה הילוכים חוזרים לראות האם היה כאן נבדל או לא היה נבדל, צריך להגיד עדיין לא אושר השאר. באר שבע על קוצים, מכבי תל אביב על קוצים, ביתר ירושלים על קוצים, ולייבוביץ' עם היד על האוזן.
1: גבולי מאוד, גבולי, גבולי מאוד, זה רק הקווים יוכלו לתת את האינדיקציה אם באמת היה או לא היה נבדל.
0: נבדל! נבדל! אין שער של סעיטי, 0-0 כאן!

0: ביתר ירושלים מרגישה כאילו היא קיבלה עכשיו מתנה מאלוהים, נבדל מאוד מאוד גבולי, והחלטה אין שער, 0-0 אחרי 40 דקות של כדורגל, איראן, זה דרמטי.
1: כן, זה דרמטי מאוד, והכל הכל אותו דבר בעצם. מבחינת שתי הקבוצות, עדיין 0-0, מכבי תל אביב, תשמע, יש לנו משחק מהסרטים פה, בוא, אתה חייב להודות, קצב.
0: גלו עכשיו עם מטורף. הכדור, באחד על אחד עם יחזקאל, מעביר את הכדור לרחבה, סיסוקו עם הכיסוי, הייתה עליו גם עבירה אחרי
1: והוא
0: זה.
1: והוא קיבל אותה.
0: והוא קיבל אותה, בהחלט, סגירה יפה של סיסוקו. ביתר ירושלים קיבלה פה מתנה שכנראה הגיעה לה, כן? זה לא מתנה, אבל הרעיון הוא בתחושה של השחקנים. נכון. שנמצאים על הדשא. כמובן שזה הגיע לה, אבל לעשות כזאת טעות ולהינצל על הסנטים,
1: צריך לראות את הקווים האלה, כי יש מאוד מאוד ספק בנושא הזה.
0: אין פה, בסופו של דבר אין ספק לגבי ההחלטה שהתקבלה. היה נבדל.
1: הבנתי שבינתיים, אופה,
0: עכשיו קרבאלי נותן מכה לפרצום של אבו פרחי.
1: יש פה מרפק, אם אתה שואל אותי.
0: השופט הרביעי עמד מטר משם.
1: עומד ממול.
0: ולא עושה רושם שיש פה איזושהי ריצה של כרטיס אדום של לייבוביץ' או משהו בסגנון הזה.
1: יש כבר.
0: אנחנו נחכה. הייתה מכה קטנה בתנועה טבעית.
1: יש, לא, יש פה ענפת יד ימין שלו, תראה, לראש של אבו פרחי, שים לפה. היא לא טבעית.
0: אני לא חושב שהיא גם מצדיקה אדום, אבל כרגע אין לנו לא אדום בבדיקה ולא סימן בבדיקה. כן. ויש פשוט כדור חופשי, שאגב הוא כדור חופשי לביתר ירושלים. נכון. זאת אומרת, שרקו על עבירה עוד קודם של אבו פרחי. ככה שכאן התוצאה היא 0-0, אחרי 41 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים כדור חופשי, בדקה 37 נזכיר שער שנפסל של אמיר סעידי, שמקבל את הצהוב על החגיגות ככה או ככה.
1: לא, זה יכול להיות, הצהוב צריך את מורי מבוטל.
0: לא, זה לא מבוטל. וזה מראה כמה זה היה, זה לפעמים מראה הכי טוב כמה מיותר לחגוג ולהטריס מול הקהל של היריבה.
1: נכון.
0: אצילי עכשיו, עם הכדור לכיוון הרחבה, החכה של הגנת מכבי תל אביב, עד לירדן שוע בקצה הרחבה, מקפיץ את זה לצד השני.
1: הייתה עבירה.
0: עבירה.
1: כן, ברור.
0: שם של רועי אלי מלך, וזה כדור של מכבי תל אביב בשטח המגרש שלה.
1: כמה חכם.
0: עבור ביתר ירושלים, כל דקה שעוברת זה אסון.
1: וזו הבעיה של ביתר ירושלים. שהדקות עוברות, והשעון, אתה יודע, מתקתק לו, ואתה עדיין ב-0-0, ו-0-0 לא טוב לביתר ירושלים פה.
0: הכתף של סייטי, זה מה שאומרים שהיה בנבדל. זווית אלכסונית, אנחנו יודעים את הבעיה של הזוויות במצלמות בארץ, אבל אין לנו דרך טובה יותר לבדוק מזה. הולכים להריץ פיילוט בקרוב לחוק של ארסן ונגר, שרק מספיק שחלק אחד מהגוף של התוקף יהיה חלק אחד עם הגוף של ההגנה, ואז נראה הרבה יותר שערים.
1: נכון, ואני חושב שכך צריך להיות גם בסופו של דבר.
0: ואז התחילו להתלונן על זה שמספיק שהבוין של המגן הייתה באותו קו, וזה פסל את הנבדל. תמיד יהיה תלונות.
1: אבל זה עדיף מאשר הבוין. תשמע, אנחנו רוצים לראות שערים בסופו של דבר. אז מספיק שהבוין של המגן...
0: זה לא מה שאמרת כשהיית שוער.
1: לא, זה לא משנה, זה אותו דבר. זה תמיד בא לטובתך, זה בסוף מתאזן, יוסי. זה פעם לטובתך, פעם לרעתך, אין מה לעשות. אבל ברגע שיש את ה...
0: סיסוקו עכשיו מהבית הכדור לקלו במרכז הרחבה, ומוציא את זה לקרן. 43 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. גם תוצאה נהדרת להפועל באר שבע.
1: לחלוטין,
0: בגלל זאת שהיא חותמת עליה.
1: לחלוטין, כי ביתר ירושלים זה רק ילחץ אותה עוד יותר, וחייבים להגיד, הקבוצה הטובה יותר בינתיים על המגרש היא מכבי תל אביב. ביתר ירושלים מאוד מאוד לחוצה, לא משחקת את המשחק שלה, אבל אנחנו מכירים את ביתר. ביתר צריכה את החצי מצב שלה כדי לעלות ליתרון.
0: אולי זה יגיע עכשיו מכדור הקרן הזה של ירדן שוע, צד ימין, רגל שמאל, הרבה שחקנים של ביתר ירושלים ברחבה. שוע מסמן את התרגיל. ההגבעה עכשיו, נגיחה אחת של אבו פרחי, מרחיק את זה. ניסיון של ירין לוי מהאוויר, והכדור הזה מצא את עצמו במסדרונות של בלומפילד, אבל לא כדור שאיים באיזושהי צורה על אופק מליקה, היה יותר קרוב לדגל הקרן מאשר לשער.
1: לא, גם לפני כן שרק לבה ליד.
0: מכבי תל אביב מחדשת את המשחק, ואף אחד לא שם לב שיש עוד כדור בצד השמאלי. הנה סוף סוף... אחד ממביאי הכדורים מטפל בדבר הזה. ירדן שוע עכשיו עם הכדור. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ אותו. וביתר ירושלים עם איבוד כדור של אינו. כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. רוי רביבו ליד הכדור.
1: בוא נגיד ששתי הקבוצות כבר היו צריכות לעלות על לוח התוצאות. מכבי תל אביב בגלל טיפת חוסר ריכוז בחלק הקדמי, וביתר ירושלים בגלל יום מצוין גם של קמרה.
0: ברלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, בוריסינו מכשיל אותו,
1: וצהוב לא יהיה כבר, כאילו אני לא מצליח להבין את ליבה.
0: עד עכשיו יצאו שני צהובים במשחק הזה, אחד לקמרה ואחד לסעיטי, ושניהם היו על דיבורים. כן. אחד על דיבורים ואחד על חגיגה של התרסה, אבל על עבירות
1: לא מוציא.
0: אין צהובים.
1: לא.
0: כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, 37 מטרים אלכסונית, מהשער של מיגל סילבה, תשלח שחקנים למעלה, ואת הנוקחים הטובים, אם זה אבו פרחי, אם זה דור פרץ, אם זה קמרה והסנטה, הם יהיו שם ברחבה. רואי רביבו, יהיה זה שיגביע את הכדור הזה. אגבה לכיוון הרחבה, נגיחה אחת של אבו פרחי! הכדור הזה
1: קרן,
0: פוגע נפיר. באחד משחקני ביתר ירושלים ויוצא לקרן. תוספת זמן של 3 דקות למחצית. הייתה לנו בדיקת דבר ארוכה, היה לנו פציעות, לפי דעתי היה ראוי טיפה יותר.
1: כן, יכל עוד 2 דקות קל לתת.
0: אבל כך או כך, זה מה שנותר לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. עידו שחר ליד הכדור, צד שמאל, רגל ימין. עידו שחר מסמן את התרגיל. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. עידו שחר עם ההגבהה, החכה של ביתר ירושלים. אסנטה מנסה מהאוויר, מפספס את הכדור, הכדור מגיע לקמרה, קמרה עם ההגבהה לרחבה, נגיחה אחת, אבו פרחי מזווית קשה, מיגל סילבה לוקח גול, הכדור לעידו שחר, עידו שחר בשמאל מעל השער. הגנה ביתר ירושלים התעקשה לספוג במהלך הזה ולא הצליחה.
1: שמע, אבו פרחי פה מחמיץ הזדמנות, אבל ניקל
0: זווית מאוד מאוד קשה.
1: זווית מאוד מאוד קשה, לוקח שער ענק. לוקח כדור גדול מאוד וקשה מאוד.
0: הכדור של מיגל סילבה עכשיו יוצא. ביתר ירושלים מניע כדור בשטח המגרש שלה, מכבי תל אביב מנסה ללחוץ.
1: שמע, ביתר משחקת באש מאחורה עם הנעת כדור הזאת.
0: הכדור עכשיו מורחק, אבו פרחי ספג מכה, אבל הכדור אצל מכבי תל אביב, ולא נראה לי שהיא תעצור. אסנטה עם הכדור לקמרה. קמרה עכשיו, מה הוא יעשה? קמרה
1: לא,
0: עם הכדור לאמצע, מאבד את זה לבורי סינו, ומכבי תל אביב אולי תשלם על זה שהיא לא בחרה להוציא חוץ כששחקן שלה פצוע. קמרה מתקן את הטעות של עצמו, משתלט על הכדור, סעיתי מסמן לו להעיף, אבל הוא בוחר ללכת עם הכדור לברלה. אבו פרחי עדיין נהנק מכאבים בצד.
1: מה, לברלה יש 30 מטר לרוץ על שטח.
0: ברלה עם הכדור לעידו שחר, רוי רביבו,
1: דור פרץ לבד לגמרי בצד ימין.
0: רוי רביבו לעידו שחר, נזכיר מכבי תל אביב כל הזמן הזה עם שחקן אחד פחות. שתי דקות של תוספת זמן עברו בבלומפילד, אחת נותרה לסיום המחצית הראשונה. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. סיסוקו, אסנטה. אסנטה עם הכדור הארוך לעבר סגיב יחזקאל. אבו פרחי בועט למרות שהוא ידע שהוא בנבדל. וכועס על כל השחקנים של מכבי תל אביב, למה...
1: לא, הוא כועס על השופט, למה הוא שורק? הוא לא כועס על השחקנים של מכבי תל אביב, אלא על ליבה, למה הוא לא שרק? זה בוא אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא צודק. פה אני מצדיק את ליבה. פרחי צריך לדעת, אתה רואה שהשופט לא שורק, אתה בסדר, אתה קשיר, קום, שחק!
0: הכדור כדור של מיגל סילבה, בביתר ירושלים.
1: לפי הביתה שהוא שלח מעצבים, אתה רואה שהכל בסדר איתו.
0: כן. 3 דקות של תוספת זמן כמעט חלפו, רק 15 שניות נותרו לסיומה של המחצית הראשונה. גדרני עכשיו עם ניסיון אחרון של ביתר ירושלים לצאת קדימה. יד עכשיו. ועם זה כנראה תגיע השריקה לסיומה של המחצית הראשונה. ובלומפילד אסנטה עוצר את הכדור, ואכן מגיעה השריקה לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים אחרי 45 דקות בקצב גבוה, עם הרבה מאוד אירועים, ושער אחד שנפסל בדקה 37, כשאמיר סעיטי נתפס בנבדל של סנטימטרים בודדים, בודדים, בודדים.
1: מילימטרים.
0: מה שמשאיר לביתר ירושלים תקווה עדיין לא לסיים את מאבק האליפות היום, ומה שמשאיר את התוצאה כרגע, כזאת שאומרת להפועל באר שבע, יש מצב שבכל זאת, היום תעשו 3/4 דרך לשם.
1: זה בעצם מה שמשאיר לביתר רק 45 דקות, לנסות ולצמצם את הפער שוב לשתי נקודות, וזה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה גם לאור היכולת של מכבי תל אביב, שאמרתי עם קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי כבר הייתה צריכה לעמוד פה עם 2-0 לפחות.
0: לירן, מבחינת מכבי תל אביב דיברו הרבה לפני המשחק, האם היא תיקח את המשחק ברצינות, לא תיקח את המשחק ברצינות, כשאנחנו מסכמים 45 דקות, אפשר להגיד, היא הייתה קבוצה טובה יותר על קר הדשא, לא בהרבה, אבל הייתה טובה יותר, לוקחת את המשחק בשיא הרצינות.
1: לחלוטין, ואין סיבה אחרת שלא, כי בוא, בסופו של דבר, מכבי תל אביב יש לה גמר גביע, אמרנו, ואנחנו מדברים על זה לדבר כמה משחקים. קבוצה שרוצה להגיע בכושר טוב לגמר הגביע, צריכה להציג יכולת טובה עד גמר הגביע. אתה לא יכול להיראות פחות טוב, לשחק בלי ביטחון, ואז פתאום בגמר גביע הוקוס פוקוס, ואתה קבוצה מצוינת שיכולה לזכות בגביע. לא. במכבי תל אביב, ממשחק למשחק מתחילה להשתפר, הייתה לה נפילה קטנה גם נגד הפועל תל אביב בדרבי מבחינת היכולת, ידעת טוב מאוד להתאושש מזה במחזור הקודם, היום ממשיכה להציג את אותו קו, את אותה יכולת, אמרנו עוד פעם, קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי, והמון מזל גם בחלק האחורי, כי אמרנו גם קמרה וגם מליקה, היום המצוינים בחלק, הכי מצוינים בחלק האחורי של מכבי תל אביב, עם כל זה שביתר ירושלים לא מצליחה עדיין להביא את עצמה למשחק, פרט לניסיונות והברקות אישיות של אצילי, של שואה ולא יותר מזה.
0: אם אתה ברק יצחקי, אתה יורד למחצית הזאת שבעצם אם אתה לא תביא את שער הניצחון, אתה יכול להיות מאבד עונה. יש את אימותי מוזי, דור מיכה, גונזלץ על הספסל, דור חוגי. אתה נוגע כבר במחצית או שאתה מחכה עם זה עוד טיפה?
1: אני נוגע כבר במחצית, ואם יש שחקן שצריך להיות על קר הדשא, והיה צריך להיות על קר הדשא, זה האיש למשימות מיוחדות שהיה שם. מכיר את המתח, מכיר את הלחץ הזה שיש, מכיר את הדינמיקה שיש במשחקים מסוג הזה, וזה דור מיכה. דור מיכה חייב להיות על קר הדשא בשביל ברק יצחקי ובשביל ביתר ירושלים, כי הוא מכיר איך עושים את זה, הוא מכיר איך מתמודדים ללחצים האלה, הוא היה שם והוא הראשון שצריך להיות, וכן, גם טימותי מוזי. בוא, בסופו של דבר לברק יצחקי נשארו 45 דקות ללכת אול אין. זה עכשיו, או שמבחינת ביתר העונה כמעט, כמעט גמורה, כי 5 נקודות, כבר יהיה מאוד מאוד קשה לביתר להדביק.
0: אנחנו יוצאים להפסקה של חסות קצרה, שיר, וכבר אנחנו איתכם עם המשך המשדר של שבת של כדורגל.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
1: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, חזרנו לאצטדיון בלומפילד עם משדר הספורט המרכזי של ישראל. כאן מחצית בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, התוצאה היא 0-0. זה יהיה המשחק שינהל את המחזור ה-34 בפלייאוף העליון, אחרי שאתמול הפועל באר שבע גברה כאן בבלומפילד 2-0 על הפועל תל אביב, הגדילה את הפער לפחות זמנית לחמש נקודות מביתר ירושלים, כאשר צריך להזכיר אחרי המחזור היום בעצם עוד 6 נקודות יישארו בקופה.
3: גברה הוא בקלות, צריכים להגיד, בסופו של דבר
2: בסדר גמור, היא קבוצה הסטייט שלה, הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב שגם אצלה נעדרו שחקנים משמעותיים וקיבלה כרטיס אדום בדקה מוקדמת.
3: כן, אני יודע, בסופו של דבר זה לא רק הכרטיס האדום, זה גם שחקן כמו מיימבו, שאני לא יודע איך ברדה יכל לוותר עליו סוג של משחק כזה, וגם חילופים מוקדמים של לוסיו ושל טוריאל, שני בעצם השחקנים הכי דומיננטיים שלך על קר הדשא, אבל בסופו של דבר אני חושב שלא זה, ואמרתי את זה גם בתחילת השידור, לא זה המשחק שהכריע. אני חושב שבסופו של דבר ביתר יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה, היה לה את המקום הראשון ביד והפסידה נקודות מאוד מאוד חשובות נגד מכבי חיפה ובטח ובטח נגד באר שבע שהנקודות כבר היו אצלה בכיס.
2: מכבי חיפה נפרדת בתיקו 1-1 עם הפועל פתח תקווה בבית, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף, ולא פחות חשוב מזה לירן, אתה יודע, מכבי חיפה 8 משחקים בתוך הפלייאוף העליון, רק 2 ניצחונות, עונה מזעזעת, אין דרך אחרת להגיד את זה, והקהל של מכבי חיפה אומרת שלו עם מחאה ביציעים, ברכות על הבטחת הכרטיס לשלב הבתים של גביע הטוטו, בעצם עוקץ חזק מאוד את ההנהלה שם.
3: קודם כל
2: אפשר להבין את הכאב.
3: אני יכול להבין את הכאב של הקהל, כי בוא, אתה לאורך כל העונה, מכבי חיפה לא שיחקה כדורגל טוב. אולי, אתה יודע, פה ושם זה הברקות למיניהם. הקהל של מכבי חיפה אכל מרעורים מהקבוצה השנה מבחינת יכולת, ואפשר להבין אותו, ועדיין בא אחרי הקבוצה, משחק אחרי משחק. מילה את סמי עופר, מילה את היציעים במשחקי החוץ, עד המשחקים האחרונים, וגם אתמול, בסופו של... גם היום, סליחה, המשחק המוקדם, עדיין בא קהל וברובו עודד, ומה רוצה בסך הכל? רוצה שתהיה לו קבוצה שהוא יוכל להתגאות בה, וזה הוא לא קיבל העונה במכבי חיפה? זה יכול לקרות, השאלה עוד פעם, מה במכבי חיפה יעשו לקראת העונה הבאה? יש כל כך הרבה מה לעשות, והבעיה שרוב התקציב תפוס על ידי שחקנים שגם חוזרים. אתה מבין? גוני נאור חוזר, נאואל חוזר, מי עוד שם שיכול לדעת?
2: שואו חוזר,
3: כן. זה דברים שמכבי חיפה צריכה להתמודד קודם כל איתם כדי לפנות לעצמת תקציב, להביא שחקנים חדשים, והיא צריכה להביא בין 10-12 שחקנים לעונה במינימום.
2: בפלייאוף התחתון ביום שני בעצם יהיה מחזור הסיום, אבל שם אנחנו כבר יודעים את התוצאה הסופית. מכבי בני ריינה וממסה מחשדות יורדות אל הליגה השנייה. אלירן, יש כזה נחס לבנות אצטדיון חדש מפואר באשדוד להשקיע. באוגוסט הייתה אמורה להיות הפתיחה הגדולה, וכרגע נראה שאני ואתה יכולים ללכת לשחק שם סטנגה.
3: כן, קודם כל מי שהכי שמחים, שמחים אני אומר, במרכאות כפולות, זה העובדים הסינים באצטדיון, כי אתה יודע, לחצו אותם, תסיימו מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, לתחילת עונה. עכשיו יש זמן, אז ייקח, הודיעו כבר שאשדוד ימשיכו לשחק ביהודה א' בינתיים, עד שהאצטדיון בקצב יותר נורמלי יסתיים. תשמע, חבל, אבל כמו שאני מכיר את הנפשות הפועלות באשדוד, ואני קצת מכיר אותם, אני חושב שאשדוד תעשה את הכל כדי לעלות תוך עונה בחזרה לליגת העל. יש לה מקום שם, וגם האצטדיון הזה יקבל הרבה כבוד בליגת העל, שבינתיים, אתה יודע, יש הופעות וכל מיני דברים.
2: לגיטימי להכריז על ליאור זאדה כמאמן העונה, כמועמד?
3: מאמן העונה?
2: לא הבנתי מה... בסוף. לקח את הפועל ירושלים, קיבל את העמדה, פתאום 3 ניצחונות ב4 משחקים אחרונים, משאיר את הקבוצה בליגה, מה זה, אחוזים כאלה לא שווה התמודדות על מאמן העונה?
3: קודם כל...
2: מאמן סוף עונה.
3: מאמן סוף עונה אולי, כי בסופו של דבר, בוא, ליאור זאדה הוא איש מערכת, מכיר המון שנים את הפועל ירושלים, מכיר את ה-DNA של המועדון הזה, הוא איש הנכון במקום הנכון. השאלה אם הוא יקבל באמת ההזדמנות והוא זה שימשיך שם בעונה הבאה, אז אנחנו נצטרך עוד לראות. כרגע מדובר שכן, אבל אתה יודע, מה שכרגע לא בהכרח הוא גם מחר נכון, אבל אם אתה רוצה מאמן עונה שהוא לא מהקבוצות שמתמודדות על האליפות, אז מבחינתי זה חודדה. אני חושב שבסופו של דבר מה שטבריה עשתה העונה הזו, למרות הכל, אתה לא מבין כמה קשה כשאתה מקבל מכה מנטלית, הקבוצה מקבלת מכה מנטלית של הורדת 8 נקודות, שהיא הייתה כבר עם, בחוף נפתחים, ופתאום היא נופלת לתוך התחתית, חזרה.
2: אתה יודע, אבל יש אנשים שיסתכלו על זה אחרת. יש אנשים שיסתכלו ויגידו, תשמע, החתימו על חוזים כפולים, הביאו שחקנים שאני בריינה, באפול ירושלים, באשדוד, לא יכול להרשות לעצמי. הורידו להם 8 נקודות, אבל השחקנים האלה מספיק טובים להתגבר על העניין הזה, והם נשארו ככה בליגה. וירגישו מרומים, כי אני שומר על החוקים, והעונש הזה לא סיפק, לא יספק אותם. ככה או ככה,
3: אנחנו עוד לא יודעים באמת מה היה שם.
2: עבודה נהדרת. כן,
3: אני מדבר עליו כמאמן, בדיוק, אני מדבר עליו כמאמן. בסופו של דבר, חודדה הוא לא זה שמחתים את השחקנים, חודדה הוא לא זה שכן עשה את הדברים, הוא לא עשה את הדברים, אנחנו לא יודעים עדיין מה נעשה שם באופן מלא, אבל בסופו של דבר הוחלט שהקיזוז יהיה בצורה כזו, הורדת הנקודות תהיה חצי העונה וחצי העונה הבאה, אז כך שעונה הבאה הם מתחילים גם במינוס, כך שזה יהיה לא פשוט מבחינתם, אבל הוא בתור מאמן להשאיר את השחקנים ברמת ריכוז כזאת ולהביא תוצאות טובות, הם בסופו של דבר סיימו את זה עם 8 נקודות יותר, למרות שהורידו להם 8 נקודות. תאר לך איפה הם יכלו להיות הרבה הרבה יותר גבוה ובעונה הרבה יותר שקטה. ועוד מאמן שאני חושב שצריכים גם להסיר בפניו, ומועדון שצריכים להסיר בפניו את הכובע, זה קריית שמונה. מועדון ששלוש שנים הוא בלי בית, הוא בלי מתקן אימונים, כל הציוד יושב בתוך טרנספורטר, אני אקרא לזה, ון כזה של ציוד שמטיילים להם בארץ ממגרש אימונים כזה למגרש אימונים אחר, כן חוזרים להתאמן בקריית שמונה, כן חוזרים לשחק בקריית שמונה, ואז באה מלחמה ושוב פעם לא חוזרים, ושוב פעם נופל שם עוד טיל גם ביציאה וגם במגרש. ותשמע, המועדון הזה חווה את כל הטראומות הכי גדולות שיכולות להיות, ועם כל הקשיים האלה, לא שמעת אותם מתלוננים, לא שמעת אותם בוכים, לא שמעת מהם, לא בקשה להנחות כאלה ואחרות, ועשו יופי של הישארות, וכל הכבוד לאנשים שם במועדון, בהנהלה, מאיזה שירצקי ולמטה, עד השחקנים וברדה.
2: בינתיים שחקני שתי הקבוצות כאן בבלומפילד עולים לקר הדשא, ביתר ירושלים חוזרת בלי שינויים, מכבי תל אביב חוזרת כרגע בלי שינויים, 0-0 בבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, כאשר המתח גובר במאבק על האליפות, ביתר ירושלים חייבת למצוא את הדרך לנצח, או שמבחינתה הסיפור לא עם חותמת רשמית, אבל יהיה גמור למעשה, כשהפער יהיה 4 נקודות ורק 6 יישארו בקופה. בזמן המחצית, אגב, מחווה יפה מאוד של מכבי תל אביב, מעלה בעצם את כל קבוצות הנערים והילדים של המועדון,
3: 700 ילד היו פה על קר הדשא,
2: אלה שזכו באליפות, כל המחלקות שכן זכו ועשו כאן הקפת האליפות מול הקהל בבלומפילד, דבר שאנחנו מאוד אוהבים לראות. ונזכיר, המתח באליפות על הנוער גובר, שתי הקבוצות ניצחו, הפרש שערים, רק 6 נקודות נשאר בקופה, כרגע מכבי במקום ראשון, שבמחזור האחרון היא מתארחת בקצף אצל מכבי חיפה.
3: כן, היום הפועל תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 1-0, הלך לה מאוד מאוד קשה, ומכבי תל אביב יצאה לטדי נגד אותה ביתר ירושלים בנוער, ניצחה 3-0 והגדילה את הפרש השערים, כך שאם שתי הקבוצות ננצח עד סוף העונה, מכבי תל אביב תזכה באליפות.
2: יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, ביתר ירושלים תוקפת לכיוון שערים 4-5 לקהל שלהם, מכבי תל אביב תוקפת לקהל שלה ביציעים 10-11, 0-0 כאן בבלומפילד. מחצית אלונה מבחינת ביתר ירושלים.
3: לחלוטין ככה, אמרת נכון. מחצית אלונה שלמה מבחינתה, או מחצית לנסות להציל עוד משהו מהעונה הזאת.
2: להשאיר סיכוי.
3: בדיוק.
2: גם אז זה לא ירתה להיו בהם.
3: בדיוק.
2: הכדור אצל אלי מלך. אצילי, לאלי מלך. יש לו הרבה שטח עכשיו. אלי מלך פורץ קדימה. כמרה עכשיו, יוצא לסגור אותו, שוע על קו ה-16, שוע עם הביתה, איזו עצירה של אופק מליקה, כל כך הרבה זמן לירדן שוע, להניף את הרגל, להחליט לאן הוא בועט.
3: כן, אבל לא יכול להיות שאף אחד לא יוצא אליו, אף שחקן לא יצא אליו, גם כמרה וגם הסנטה עמדו ונתנו לו מרווח בעיטה, אבל אופק מליקה כבר אמרנו.
2: קרן לביתר ירושלים, עומר אצילי ליד הכדור, עומר אצילי מסובב את זה עכשיו, מליקה מאגרף פעם אחת, ניסיון נוסף שם, הכדור מגיע לעומר אצילי, הקצה הרחבה, אצילי ברגל שמאל, עידו שחר בעקבותיו, הכדור הולך אחורה לבוריסינו, בוריסינו דוחף את זה לתוך הרחבה, טעות שם בהגנת מכבי תל אביב, טענות לנגיעת יד, אבל השופט ליבוביץ' היה קרוב אומר להמשיך. יחזקאל עם הכדור לעבר דור פרץ, חזרה ליחזקאל, יחזקאל עכשיו לסיסוקו, מכבי תל אביב שוברת את הלחץ של ביתר בצורה יפה, סיסוקו נותן לרוי רביבו, לברלה יש הרבה שטח, רוי רביבו נותן לו את הכדור, אלי מלך בעקבותיו, רוי רביבו עושה את העקיפה, ברלה עכשיו, משאיר לרביבו, רביבו עכשיו מנסה לעבור את קרבאלי, לא מצליח, קרבאלי שם שם רגל, ומה ההחלטה?
3: אתה קרן.
2: קרן, למכבי תל אביב, אבל גם עכשיו שים לב כמה זמן לקח לגל ליבוביץ'.
3: הוא התלבט, הוא התלבט.
2: אני לא מבין את זה. כל החלטה לוקחת לו משהו כמו 10 שניות, וכל הקהל, אם אתה לא יודע, אנחנו גם לא יודעים.
3: הוא מנתח את ההחלטות עם עצמו.
2: קרן לזכותה של מכבי תל אביב. עידו שחר. צד שמאל, רגל ימין. יסובב את הכדור פנימה. 20, כמעט 23 אלף אוהדים הגיעו לכאן לאצטדיון. עידו שחר עכשיו עם ההגבה להרחבה, ירין לוי מרחיק, סיסוקו
3: תרגיל לא מוצלח של מכבי תל אביב
2: עם הראש, משאיר את זה לסאיטי, סאיטי דוחף את הכדור לרחבה עד למיגל סילבה שיוצא בקולט.
3: כן, לא הייתה לו ברירה, הוא קיבל כדור מאוד לא נוח.
2: 23 אלף, סליחה, 23 אלף זה רק הקהל של מכבי תל אביב הערב הזה.
3: יפה מאוד.
2: גם ביתר יש להם כאן כ-3,000 צופים, ביחד כמעט 26,000 צופים, שצריך לזכור שאיזה 2,000 מהמקומות כאן הולכים על המחיצה בין הקהלים. עכשיו ביתר ירושלים בעמדה מסוכנת, עומר אצילי על קצה הרחבה, אבל הכדור בורח לו, הוא מוסיף עבירה שם. על עידו שחר, עידו שחר סוגר יפה את אצילי עד עכשיו.
3: כן, סוגר יפה, מצר את צעתיו, כל ניסיון של אצילי להיכנס לתוך הרחבה, הוא מקבל מיד דאבל אפ. הייתה דברה לפני כן על רוי רביבו במרכז השדה שנעלמה מעיני ליבה, אבל בינתיים הגנת מכבי תל אביב מצליחה להסתדר עם ביתר ירושלים, עם ההברקות שיש לביתר ירושלים, ובעיקר הרבה בזכות האיש הזה.
2: ועכשיו כמעט טעות בהגנת מכבי תל אביב, הסנטה מנקה. הרבה פעמים כשמכבי תל אביב מחליטה להתחיל בהנעת כדור,
3: עכשיו
2: רביבו עם טכניקה אילאית עוצר את הכדור, אבו פחי עם הכדור כמעט מוצא את סאיטי, היה חסר שם סנטים, סגירה נהדרת של הגנת ביתר ירושלים.
3: שמע, שני סנטים, אם הכדור הולך יותר ימינה, סאיטי רץ לבד מול סילבה.
2: ירדן כהן עכשיו מאבד את הכדור ליחזקאל, סיסוקו עם הכדור לעידו שחר, עידו שחר מקפיץ לסאיטי, סאיטי יוצר על החזה פעם אחת, גדרני גבוה בעקבותיו, סאיטי משאיר לסגיב יחזקאל, יחזקאל עכשיו עובר את קלוב פעם אחת, שוב חותך למרכז, איזה איבוד כדור לאצילי, אצילי עכשיו פורץ קדימה, יחזקאל, הכדור עכשיו לקלוב, קלוב עם הביתה החוצה! איזו החמצה מטורפת של קלוב! ודיברנו במחצית הראשונה על הרצון של סגיב יחזקאל והביטחון יתר הזה לרוץ בעמדת המגן עם הכדור למרכז, מאבד שם את הכדור וקלו משבעה מטרים בועט, אפילו לא למסגרת.
3: אתה לא יודע למה אני צוחק, כי בראש אני בדיוק חושב, חיכיתי ששנייה תעצור שאני אוכל להגיד שזה אחד המשחקים הכי טובים של סגיב יחזקאל עם המהלכים שהוא, הוא באמת עושה את הכל נקי מסודר, והוא בדיוק עושה את הטעות הזאת.
2: ועכשיו רוי רביבו יוצא קדימה, ביתר מפקירה את החלק ההגנתי, רוי רביבו נותן את זה לסאיטי, 4-4, בצד השני ורלה לבד, סאיטי עכשיו ממשיך קדימה, סאיטי משאיר את הכדור לאבו פחי, יוצר ברחבה, עידו שחר מעל השאר! היה שם גם נבדל של אבו פחי לפני זה, ורלה עמד לבד לגמרי, ובדרך כלל סאיטי כן רואה את הדברים האלה.
3: לא, גם היה שם אבו פחי לבד, רק שהוא היה בנבדל, אבו פחי היה צריך לראות את הבלם, איפה הוא עומד, ולעשות חצי צעד אחורה.
2: יש לנו כאן משחק קוסט טו קוסט, שתי הקבוצות מחפשות הכרעה.
3: לחלוטין.
2: 0-0, 51 דקות של כדורגל.
3: וככל שהדקות יעברו, ביתר תפקיר יותר, ביתר תשחק יותר התקפי, ומכבי תל אביב צריכה לנצל את זה.
2: הכדור עכשיו אצל ביתר ירושלים, קלו, באוויר כדור לא טוב, ורלה. חוטף את זה בעמדה גבוהה, סיסוקו דוחף את זה לדור פרץ, היא מעכב עכשיו לאבו פחי, אבו פחי עכשיו מתעכב יותר מדי, אבל בסוף מוסר את הכדור לסאיטי באגף, סאיטי מכניס את הכדור פנימה, דור פרץ לרשת! תגידו שלום לגול למשחק דור פרץ! מכבי תל אביב אביב שוב מנצל את טעות בהגנת ביתר ירושלים, סעיתי עם ההקבעה, דור פרץ עם הנגיחה דרך הרצפה מקרוב עם השער ה-17 שלו העונה בליגה. השער בבדיקה, כי היה שם כן, אולי ברור. נבדל כפולי של דור פרץ. היה לנו כבר שער אחד שנפסל היום, אז עוד לא נכריז.
3: לא נכריז, בוא נחכה. למה, גם הקווים שנמתחו על השער,
2: אין נבדל, אין שער, נבדל. זו ההחלטה. 1-0 למכבי תל אביב, דור פרץ משתווה לאוגריסה עם 17 שערים.
3: מטורף, אם יש מישהו שיודע לצאת מעמדת נבדל ויודע לקרוא משחק, זה דור פרץ. גם הפעם לקחתי פה אחורה, איזה כדור אבל שסעיתי על עיוור בין ההגנה לבין השוער, זה הכדורים הכי קשים גם להגנה וגם לשוער, האם לצאת, האם לא לצאת, ומי אם לא דור פרץ שיודע להיות שם. מה, בן אדם חם אש על מלך השערים.
2: כרגע משתווה לאוגריסה, לדור פרץ יישארו אחרי זה שני משחקים, לאוגריסה יש עוד משחק אחד.
3: ונזכיר,
2: המחמיצן דור פרץ, אני מבקש.
3: המחמיצן דור פרץ, בדיוק, אבל נזכיר שביתר ירושלים, אלופת הקאמבקים.
2: יש לה 27 נקודות העונה ממצב של פיגור, כולל פעמיים נגד מכבי תל אביב שהייתה בפיגור.
3: בדיוק.
2: והגיעה למצב של ניצחון, אז לא הייתי פוסל שום דבר במשחק הזה, אבל כרגע, בדקה ה-51, דור פרץ עם השער, סעיתי עם הבישול, ומכבי תל אביב שהייתה יותר טובה כל המשחק, גם עולה ליתרון.
3: שמגיע לה.
2: שמגיע לה, וביתר ירושלים, במשחק על החיים שלה, על התואר, פשוט לא מגיעה. ועכשיו תשים לב, כל בלומפילד בשמיים וביתר ירושלים דוחפת למעלה, רוי רביבו מוריד עם הראש למליקה. בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב מגלה רוח ספורטיבית, אבל זה עדיין לא נגמר. בוריסינו עכשיו לבן שימול, בן שימול עם הכדור לירדן שואה, ביתר תוקפת עם הרבה שחקנים, מצילי עם הכדור למעלה, קלו עכשיו על קצה הרחבה, הנה הכדור לירדן כהן, ירדן כהן עם כדור הרוחב, ובן שימול לא פוגש טוב את הכדור והכדור מעל השער.
3: מכבי תל אביב צריכה להיות חכמה עכשיו ולשמור עכשיו על התוצאה לפחות 5-10 דקות, שביתר לא תצליח להשוות את התוצאה. ביתר לחוצה עכשיו מאוד, היא תעשה את הכל, תראה, היא עומדת עם המון המון שחקנים בחלק הקדמי. אם מכבי תל אביב לא רוצה ששוב ביתר ירושלים תעשה עליה את המהפך שהיא כל כך יודעת לעשות וכבר עשתה, תצטרך למצוא את ההזדמנות הנכונה לעלות ל-2-0 ולגמור לה את המשחק, ולא ככה.
2: ועכשיו איבוד כדור של מכבי תל אביב באזור המסוכן, ירדן שואה, ירדן שואה משאיר את הכדור, דור פרץ מגיע ומחלץ, ועכשיו ביתר גלילה מאחורה, אבל למזלה קרבלי מנקה את זה. ביתר עם הכדור למעלה לעבר שואה, קמרה מרחיק פעם אחת להצילי עם רגל שמאל החזקה, נותן לשואה במרכז הרחבה, שניים בעקבותיו, שואה עם הצ'יפ, וסגיב יחזקאל עם החזה מוריד בעדינות למליקה. שים לב, לירן מתוך 17 שערים העונה של דור פרץ בליגה, 11 מהם הגיעו במצב שמעלה את הקבוצה שלו ליתרון 1-0. השער החשוב ביותר, הקשה ביותר במשחק, דור פרץ יודע לעשות את זה.
3: זה מדהים עד כמה השחקן הזה הוא שחקן קלאץ' למכבי תל אביב, והוא לא היה אמור להיות השחקן הזה. בואו, בסופו של דבר, השערים האלה היו צריכים להתווסף לעוד מישהו, לעוד שניים, שלושה שחקנים בחלק הקדמי שיביאו את המספרים האלה, כמו שהיה בעונה שעברה, אבל בסופו של דבר הוא השחקן המכריע של מכבי תל אביב, הוא נמצא שם בשבילה, אתה יכול להגיד עליו הכל, ושיפה שעה אחת קודם ממכבי תל אביב תסגור את כל הנושא, סגת החוזה שלו, שכרגע נמצא באולד, עד סיום העונה, כפי שהסוכן שלו אמר, לא מתעסקים כרגע במצב הזה, כי יש עוד גמר גביע, יהיה מספיק זמן בפגרה להתעסק בדברים האלה.
2: עכשיו איבוד כדור של סגיב יחזקאל וקני מילר משתולל על הקווים, אבל את ביתר ירושלים זה לא מעניין, ומפתיע שיצחקי כופה ולא מגיב בינתיים ליתרון הזה של מכבי תל אביב. בן שימול עם רגל ימין משאיר את הכדור עכשיו, הנה כדור הרוחב, הסנטה מונע מזה להגיע להצילי.
3: קני מילר בעיקר משתולל בגלל העובדה שמכבי תל אביב במקום לשחק פשוט ולהניע את הכדור, לתת לביתר לרדוף אחריך.
2: ורלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, יש לו את סעיתי פנוי, ורלה עובר את השלישי, נותן את הכדור לסעיתי, לא מספיק טוב, אבל סעיתי יש עבירה ברורה עליו, נותן יתרון ליחזקאל, יחזקאל ברחבה, יחזקאל נכנס, יחזקאל עם הרוחב, הכדור קרבלי עוצר אותו לפני דור פרץ.
3: והיה חייב להסתיים בשער המהלך הזה, חייב.
2: אני בכלל לא בטוח שלא הייתה עבירה על סעיתי ששבק כרטיס אדום.
3: לא יודעים, תכף אנחנו נראה, יבדקו.
2: אבל הקהל של מכבי בשמיים, כאילו הוא נלחם על האליפות כאן.
3: כן.
2: כשלמעשה, אם מכבי תל אביב מנצחת כאן, רוב הסיכויים שהפועל באר שבע תחגוג אליפות על מכבי תל אביב ביום שלישי.
3: נכון.
2: אבל מכבי תל אביב מועדון עם גאווה, מועדון ספורטיבי.
3: תשמע, בסופו של דבר אני חושב שה-6-2, והיה כל כך הרבה גאווה שהמועדון הזה איבד השנה, שזה המעט שהוא יכול לעשות למען הקהל שלו ולהחזיר את הגאווה הזאת לעיר.
2: ונזכיר, מי שעדיין מאמין, מכבי תל אביב תצמק את הפער, אם זה יישמר ככה, מביתר ירושלים לשלוש נקודות, ואולי תיקח לעוד את המקום השני ואת הכרטיס לליגה האירופית, תבטיח לעצמה, בלי שום קשר לתוצאת גמר הגביע. אבל יש כאן עוד הרבה זמן לשחק. כמרה עכשיו, עם הכדור לרוי רביבו, רוי רביבו עכשיו, פורץ קדימה, נותן את הכדור לברלה, ברלה עכשיו, קרבלי בעקבותיו, ברלה, מעביר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר לסעיטי, סעיטי פנוי, בוא את הכדור נעדף על ידי מיגל סילבה.
3: תשמע, ואתה רואה כמה עצבים בביתר ירושלים, תראה את מיגל סילבה מאבד את זה, בועט את הכדור על השלט מעצבים, כי מכבי תל אביב מגיעה בקלות למצבים מול מיגל סילבה. אתה רואה כמה לחץ יש בביתר ירושלים, ואתה מבין את זה. תשמע, ביתר באלם מה-1-0 הזה של מכבי תל אביב.
2: הכדור של רוי רביבו. כל השחקנים של ביתר ירושלים בהגנה. ביתר פשוט לא עומדת בלחץ כרגע.
3: ואת הקהל של מכבי בטירוף.
2: שלושה משחקים ברציפות. ביתר ירושלים, זה קרה לה נגד מכבי חיפה. אחרי זה במשחק העונה שכבר היה בידיים שלה, ואולי גם כאן בבלומפילד. רוי רביבו עם ההגבה על הרחבה, החכה של הגנת ביתר ירושלים פעם אחת, אצילי עם הכדור לשוע, שוע, חמישה שחקנים מקיפים אותו, הוא ממשיך לדור קדימה, עובר, אבל דור פרץ מכניס שם רגל, מעכב אותו וסעיטי גונב את הכדור. סעיטי עכשיו עובר את קו מחצית המגרש, מכבי תל אביב יכולה לעקוץ, הכדור לסגיב יחזקאל, סגיב יחזקאל, ירדן כהן בעקבותיו, יחזקאל עכשיו, הולך לרגל שמאל, סגיב יחזקאל מכאן הוא כבש נגד מכבי חיפה, הפעם מנסה להכניס כדור ולא מצליח, הכדור לסיסוקו, דור פרץ. ורלה.
3: אני מסתכל קצת על השפת גוף של ירדן שוע, עושה לי רושם שקצת יצא לו האוויר.
2: יכול להיות ששלושה משחקים ביחד זה too much. דיברו הרבה לירן, ואתה אולי יודע יותר מכולם, על זה שבאר שבע לפחות בשנה שעברה כבר התמודדה על האליפות והייתה כבר במצב הזה, וביתר בשבילה כמועדון זה חדש, זה לא קרה כבר כל כך הרבה שנים.
3: נכון.
2: והיא לא יודעת איך להתמודד עם זה. אולי
3: ובעונה שעברה, באר שבע עשתה דברים לא נכון, ומכבי תל אביב עשתה אותם נכון, ובגלל זה גם זכתה באליפות.
2: סעיטים, כדור נהדר לברלה, רוי רביבו, למרכז, ברלה עובר אחד, ברלה עובר שניים, אבל צריך לשחרר את הכדור ומאבד ברלה, וזו ההזדמנות של ביתר ירושלים לצאת למתפרצת עם עומר אצילי.
3: תראה דור פרץ, תראה את הירידה של דור פרץ.
2: דור פרץ יורד וסוגר אותו, נבדל. אבל נשאר, ואצילי, באחד על אחד, אצילי, כובש! שישים דקות של כדורגל, וביתר ירושלים חוזרת משום מקום. יציאה של עומר אצילי, נותן את הכדור לירדן שוע ומקבל את הדאבל פס בחזרה. שלושה שחקנים שהיו עם אצילי לא המשיכו איתו את התנועה, ואצילי באחד על אחד מול מליקה מקפיץ, מליקה מצליח לגעת, אבל הכדור ברשת בדקה 61-1, והשאר מאושר, אין כאן נבדל.
3: כל הטעות הייתה של ורלה. ברלה יצא, יצא, תמסור, ניסה להעביר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף איבד את הכדור, ואז לא היה אף אחד בצד שמאל, כי גם רביבו עלה איתו ביחד, ודור פרץ ניסה לעשות את הכל, רץ פה איזה 70 מטר אחורה להגנה, וגם מליקה ביום ענק, שמצליח עוד ללטף את הכדור הזה, כדור קשה לפינה הרחוקה,
2: ירדן שוע עם הבישול השמיני של העונה במסירת אמן מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב. עומר אצילי עם 15 שערים עושה את העבודה, אבל אני חייב להגיד לך, למרות הטעות של ורלה, היו שלושה שחקנים שכבר הגיעו לאצילי, הוא נתן את הדאבל פס והם לא המשיכו לרוץ, הם פשוט עשבו את זה. כמרה שבר את הנבדל בצד השני, וככה נגמר ההתקפה. זה עניין של מחויבות.
3: בדיוק, ואמרנו כבר, ביתר ירושלים אלופת הקאמבקים, ולמכבי אסור לתת לה לחזור, היא חייבת לעשות ה-2-0, והייתה לה את ההזדמנות פעמיים לעשות ה-2-0, והיא לא עשתה אותה.
2: עכשיו אנחנו נראה, ביתר ירושלים משיג העונה 27 נקודות ממצבי פיגור העונה. פעם שמינית היא עשתה מהפך נגד מכבי תל אביב, ב-4-2 בסיבוב הקודם של הפלי אוף. יש לה הזדמנות לעשות את זה בפעם התשיעית העונה. ברלה עם כדור נהדר לעידו שחר, גדרני גולש, עידו שחר מעביר את הכדור הישר לידיים של מיגל סילבה.
3: היה חייב להכניס הרבה יותר עוצמה בכדור, סעיתי עמד שם טיפה ברחוק מאחורי סילבה, רק לשים אותו מעלה, את הכדור מעליו.
2: נזכיר שלקבוצות יש עוד שני משחקים בליגה למכבי תל אביב, אמרנו תוך שבוע וחצי יש גם גמר גביה ועוד שני משחקים בליגה חוץ מזה. האם לא צריך להתחיל לחשוב לכיוון הספסל אחרי 61 דקות? בינתיים ביתר ירושלים תוקפת, קלו עכשיו באגף, קלו עובר נהדר, קלו צריך להעביר את הרוחב, מעביר אבל אין שם אף אחד. ירדן כהן מגיע בצד השני, ירדן כהן עובר את סגיב יחזקאל בלי בעיה, צריך להעביר את הרוחב, ירדן כהן עם ההגבהה, החכה של כמרה פעם אחת על ירין לוי, ירין לוי עוצר, רגל שמאל, בועט לא טוב, זה יהיה כדור של מכבי תל אביב, וקני מילר מסתובב לספסל, ואומר חבר'ה, תתחילו לקום ולהתחמם.
3: בדיוק, וגם דור פרץ מסמן למליקה, תרגיע, תעצור שנייה, חייבים לעצור את המומנטום הזה של ביתר ירושלים, וזה דבר נכון לעשות. כבר אנחנו מכירים את ביתר, שהיא נכנסת לטירוף, היא מהר מאוד יכולה להשיג את שער היתרון בחזרה.
2: מליקה עם הכדור לאסנטה, אסנטה לכיוון אבו פרחי, החכה פעם אחת של בוריסינו אל קרוואלי, גדרני, גדרני מעביר את זה עכשיו קדימה לבוריסינו, טימותי מוזי שנכנס כמחליף, נגיעות ראשונות, נכנס ממש עם כיבוש השער. ביתר ירושלים שולחת את כולם קדימה, זיו בן שמעון כמובן היה זה שפינה את מקומו. גדרני, קרוואלי, גדרני, ירדן כהן, הכדור יוצא החוצה ויש של מכבי תל אביב ממש בחלק המגרש של הצהובים. מליקה, הלחץ של ירדן שועה עליו, מליקה בועט את זה החוצה.
3: הוא בצדק, לא היה לו לאן לתת, חבל להסתבך.
2: עכשיו הקהל של ביתר ירושלים נשמע היטב בבלומפילד,
3: כי כל המומנטום התהפך פתאום. ביתר כבר לא הייתה במשחק, איבדה כמעט הכל, ומכבי בהתקפה אחת, בטעות אחת של ורלה, מחזירה אותה למשחק.
2: עידו שחר עכשיו יכול לתת לאבו פרחי, ואם היה נותן מדויק היה שם אותו מול שוער, אבל אבו פרחי עכשיו דואר קדימה. אבו פרחי, העקיפה של ורלה, פרחי הולך לאמצע, אבו פרחי עם הכדור הלא מדויק לעבר דור פרץ שינסה בכל זאת להגיע, שומר את הכדור אצל מכבי תל אביב, סגיב יחזקאל עכשיו דואר קדימה, האם יש עבירה עליו? לא, אומר ליבוביץ', זה כדור של ביתר ירושלים. שועה עכשיו עם הכדור למוזי, מוזי עם הכדור לקלו, קלו עכשיו עובר את קמרה, עובר גם את סיסוקו, קלו באחד על אחד, קלו דואר לתוך הרחבה, קלו, ואיזו גלישה של רוי רביבו ברגע האחרון, מחלץ, אצילי היה לבד לגמרי, אבל קלו כבר היה נעול על המטרה
3: לחלוטין. הוא לא, אתה לא רואה שום דבר, הוא כמו, אתה יודע, הסוס שיש לו את הרטיות האלה בעיניים, ורביבו זרק את עצמו, אפילו לא נגע בכדור, רק זרק את עצמו וגרם לקלו לבוא החוצה.
2: ומיד אנחנו נראה חילוק משולש בשורות מכבי תל אביב, גם אנדרדה, גם מדמון וגם נועם בן ארוש ייכנסו לקר הדשא, מיד נראה מי אלה שייצאו.
3: דיברת על רוטציה, וזה בדיוק השחקני רוטציה שהוא יהיה חייב להוציא, אבו פרחי לפי דעתי חילוף אחד.
2: או סעיתי או ורלה חילוף שני, וכנראה סגיב יחזקאל.
3: כנראה, כן.
2: סיסוקו עכשיו מאבד כדור עם מסירה לא טובה. קלו, נהיה מאוד משמעותי בדקות האחרונות. מוזי מאבד כדור ליחזקאל, הכדור לסעיתי, מסירה לא טובה, וסעיתי מקבל מכה חזקה.
3: שום דבר לא היה. תאמין לי, הנה הוא יקום. הנה הוא קם.
2: עכשיו אנחנו נראה, אני מניח, את החילופים בשורות מכבי תל אביב.
3: מילך הסעיתי מתגלה כ...
2: החילוף הראשון... סגיב יחזקאל תופס את החולצה, אבל עשה הרבה טעויות שעלו לקני מילר, העלו לו את העציבים, יוצא.
3: לא, לא בגלל זה, אני חושב שדווקא בגלל שהוא היה טוב ובאיזשהו מקום הוא נגמר לו האוויר, קני מילר חושב גם על ההמשך, כי הוא צריך את צד ימין ככה כמו שהוא היה היום לפחות ב-60-55 דקות הראשונות של המשחק.
2: מדמון נכנס במקומו של סעיד אבו פרחי, בן ארוש נכנס במקומו של סגיב יחזקאל, ואנדרדה במקומו של מבשל השער אמיר סעיתי.
3: שוורלה בטח יעבור לאגף ימין.
2: כרגע אנדרדה באגף ימין, אנחנו נראה אם הוא יעשה את הצרכה הזאת שוב.
4: נועה בנאוש,
2: ביתר ירושלים, הכדור ברגליים שלה, 67 דקות של כדורגל בבלומפילד.
3: נזכיר, טקו לא טוב לביתר ירושלים.
2: טקו קטסטרופה לביתר ירושלים. טקו יגדיל את הפער ל-4 נקודות בטבלה, כשרק 6 נשארות בקופה. בעצם ישים את האליפות די בכיס של הפועל באר שבע. יצטרך לקרות באמת משהו חריג בצורה בלתי רגילה כדי שהפועל באר שבע תאבד את התואר הזה. מה גם שלפועל באר שבע יש הפרש שערים עם 5 שערים יותר מביתר ירושלים, ככה שיכול להיות ששתי תוצאות תיקו גם לא ימנעו ממנה לחגוג את האליפות.
3: נכון.
2: ולכן עכשיו ביתר ירושלים דוהרת קדימה. טימותי מוזי עם הכדור לעבר קלו, מאבד את זה. אנדרדה נגיעה ראשונה, מאבד את הכדור, אבל יש עליו עבירה. ליבוביץ' קרוב ושורק. לא ברור למה, קהל בבלומפילד השתתק ברובו מבחינת מכבי תל אביב, זה לא שהם ספגו פה שער שמונע מהם לקחת אליפות או משהו.
3: לא משנה, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום, הקהל מאוכזב מהשער הזה ואני יכול להבין אותו, כי זה דווקא בדקות טובות של מכבי תל אביב, בדקות שהיא עלתה ליתרון 1-0, בהתקפה שהיא שלטה ויצאה קדימה, בסופו של דבר, בגלל איבוד כדור, ספגה שער.
2: מליקה עכשיו מנסה את הכדור הארוך, קרבאלי עוצר את זה על הרגל פעם אחת, מדמון מנסה להציק לו, הכדור הולך אחורה. גדרני. גדרני עכשיו, והכדור לקרבאלי. ביתר ירושלים צריכה למהר. 22 דקות לא קונה תוספת זמן, זה מה שיש לביתרים להציל את חלום האליפות. ירדן כהן.
3: אין להם עוד הרבה זמן.
2: בן ארוש, 22 דקות בכדורגל, לא כל תוסף לזמן, זה המון זמן. אבל שאלה מתי מתחילים לעשות את הדברים נכון.
3: ומתי מתחילים לעשות חילופים?
2: חילוף אחד הם כבר עשו עם טימותי מוזי.
3: אחד. יש את דור מיכה שכבר מתחמם המון, המון המון זמן על הקווים.
2: יודע מה זה לזכות באליפויות, בטח באצטדיון הזה.
3: ביחד עם תברש, שניהם עכשיו מתחממים שם.
2: מכבי תל אביב מוציאה כדור, מדמון עכשיו עם הכדור לעבר דור פרץ, דור פרץ עם נגיחה אחת.
3: אתה שם עבירה על דור פרץ אם אתה שואל אותי.
2: ככה או ככה גל ליבוביץ' אמר להמשיך, והכדור אצל מיגל סילבה, השוער של ביתר ירושלים, שיתחיל התקפה. ירין לוי עם הכדור עכשיו לבוריס אינו. הכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אבל בשטח המגרש שלה, והיא צריכה אותו בשטח המגרש של מכבי תל אביב, כי התוצאה אחת אחת. אנחנו כבר 70 דקות של כדורגל בבלומפילד.
3: ומכבי עושה נכון, מכבי מחכה לה במרכז המגרש, ורק מחכה לקיו שלה לצאת ללחץ.
2: אנדרדה עכשיו עם הכדור, משאיר לבן ארוש, מנסה לפרוץ, אבל לא מצליח לעבור את ירדן כהן.
3: מה, זה ציוות חדש, בן ארוש עם אנדרדה על קו ימין. כן. עוד לא ראינו העונה.
2: לא קרה הרבה.
3: לא קרה בכלל. אנדרדה באגף ימין? לא זכור לי אי פעם שראיתי אותו בעמדה הזאת.
2: נגד ביתר ירושלים, ב-6-2 הוא כבש מהעמדה הזאת. לא זוכרים את זה הרבה.
3: כן, נו, בוא.
2: הכדור אצל ירדן כהן. עכשיו אצל קלו. קלו עובר את סיסוקו, אבל סיסוקו חוזר בזמן. ביתר ירושלים ממשיכה ומאבד את הכדור. כמרה עכשיו. עם הכדור לדור פרץ. דור פרץ עם הצירה לא טובה, והכדור פוגע בידו. קופץ לו ליד.
3: הוא יודע.
2: קהל של ביתר, מעודד עד הרגע האחרון, מאמין עד הרגע האחרון. ביתר ירושלים כבשה כל כך הרבה שערים מכריעים בדקות האחרונות. כל כך הרבה מהפכים. 8 מהפכים העונה, רוצה לעשות זאת שוב. שוע, מגביע את הכדור לרחבה, כמרה מרחיק פעם אחת. עוד נגיחה, והכדור בידיים של מליקה.
3: בכל מקרה היה נבדל שם.
2: מליקה עם הכדור הארוך לעברו של ורלה. ירדן שוע יורד עמוק ומרחיק את זה עד למיגל סילבה. ירדן כהן, גדרני. בוריסינו. כדור עכשיו אצל קלו. גדרני. קרבאלי. סיסוקו לוקח את הכדור, נותן לעידו שחר. עכשיו רוי רביבו. מאבד את הכדור עכשיו, ביתר ירושלים מקבלת הזדמנות, עידו שחר עם פעולה הגנתית גדולה, נותן את הכדור לרביבו, והנה עכשיו הכדור למדמון, מדמון עכשיו עם הכדור במרכז המגרש, נותן את הכדור יפה לברלה, באגף, רוי רביבו עושה לו את העקיפה, ורלה עכשיו, משאיר את הכדור לרביבו, כאן צריך לבוא הרוחב, רביבו מוציא כדור קרן, לזכותה של מכבי תל אביב.
3: דווקא הפעם ורלה לא היה צריך לתת לרביבו את הכדור, היה צריך להמשיך יותר פנימה, כי רביבו כבר נגמר לו המגרש. ודור פרץ חיכה, מחכה לברכיים שם, כי הוא חיכה לכדור.
2: קרן לזכותה של מכבי תל אביב.
3: הוא טוען לעבירה, דור פרץ.
2: זה שהוא טוען לעבירה זה יפה, אבל הוא לא מקבל עבירה ואין בדיקה לעבירה. זה כדור קרן לזכותה של מכבי תל אביב. עידו שחר, רגל ימין, צד שמאל, מסמן את התרגיל. עידו שחר מסובב לכיוון הפינה הרחוקה, מיגל סילבה יוצא ומאגרף. אל מחוץ לרחבה, יציאה טובה של מיגל סילבה, ועכשיו ורלה, הפעם באגף הימני, פורץ עם הכדור לרחבה, לא עובר את השחקן הראשון, בן ארוש עם הכדור ברגליים, סיסוקו
3: יש לו כל צד שמאל ריק, תן שמאלה,
2: מושך את השחקנים של ביתר ירושלים, נותן את הכדור לעידו שחר, עידו שחר פורץ על הקו, למרות שאין איתו אף אחד, עבירה עליו. זה כדור של מכבי תל אביב, ממש בקו מחצית המגרש. שחקנים של ביתר ירושלים מפצירים ועידו שחר למהר, אבל לא, אין אינטרס לעשות את זה.
3: כן, למה לא?
2: אסנטה. סיסוקו.
3: מכבי צריכה להמשיך לשחק בסבלנות, כי באיזושהי נקודה ביתר כבר תתחיל להפקיר לגמרי.
2: ורלה עכשיו עם הכדור. הזמן משחק לטובתה של מכבי תל אביב ובעיקר לטובתה של הפועל באר שבע, כשהתוצאה עכשיו 1-1 בבלומפילד, 74 דקות של כדורגל. האם זה המחזור שנבין בו סופית מי תהיה האלופה? כרגע לפחות הפער עומד על 4 נקודות לטובתה של הפועל באר שבע, 6 יישארו בטבלה, זה אמור להספיק לקבוצה של קוז'וך, בטח עם מפרש שערים עודף. מיגל סילבה, אנדרדה בעקבותיו. אנדרדה עדיין לא הורגש מאז שנכנס. נועם בן ארוש עם הכדור לסיסוקו. סיסוקו עכשיו נותן יפה מאוד לרוי רביבו. רוי רביבו עם כדור נהדר לאנדרדה. אנדרדה עוצר, אבל הכדור בורח לו טיפה. גדרני מצליח להיכנס שם ולמנוע ממנו להגיע לאחד על אחד מול השוער.
3: כן, מכבי מפספסת הזדמנות מצוינת לעלות ל-2-1. ורציתי לראות, אתה יודע, את אנדרדה, סוף סוף הוא מקבל כדור עם הפנים לשער, רציתי לראות את האיכויות שלו, משהו אחר ממה שראינו ממנו כל העונה, ופעם אחרי פעם לא מצליחים, כאילו משהו, חסר לו כל הזמן הגרוש ללירה, לשחקן הזה.
2: דור מיכה וחסון גונזלס ייכנסו לקר הדשא תכף בשורות ביתר ירושלים.
3: יצחקי הולך
2: יצחקי אולין. יצחקי זורק אולין. אולין, אין לו ברירה, בשלב נכון? הזה כבר אין מה להפסיד, 1-1, זה כמו להפסיד 3-0 פחות או יותר. קמרה עכשיו דואר קדימה, והכדור בורח לקמרה, יש לו גם צהוב, צריך להיזהר, אבל קמרה מתקן את הטעות של עצמו במרכז המגרש, נותן לאנדרדה, הכדור בורח לאנדרדה, מגיע לדור פרץ, ודור פרץ מפעיל את השכל ונותן שמאלה לברלה שלבד לגמרי. רוי רביבו עושה לו את העקיפה, ורלה נותן לו, אבל לא נותן לו טוב.
3: תקשיב, אני לא מצליח להבין את ההיגיון במסירות של שחקני מכבי תל אביב. הם יוצאים להתקפה מתפרצת, אם הם רק ירימו את הראש, כדורגל פשוט, הם יכולים כבר לעלות ליתרון של 3-1 פה, היו כבר מזמן.
2: עכשיו החילופים בשורות ביתר ירושלים. ירין לוי יוצא, דור מיכה נכנס.
5: יוצא 8, ירין לוי.
2: גונזלס ייכנס לקר הדשא, עומר אצילי כובש השער. יוצא, לא פעם ולא פעמיים ברק יצחקי החליף את עומר אצילי ברגעים אחרים, וזה לרוב עבד לו.
3: הוא לא מרוצה מהחילוף.
2: עומר אצילי הפעם מאוד לא מרוצה מהחילוף. מראה את זה, אפילו מסרב לצאת מקר הדשא, אבל בסוף זה ירדן שוע שיוצא. ירדן שוע.
3: שוע שיוצא, אוקיי.
2: מפנה את מקומו. גונזלס נכנס.

0: מכבי תל אביב מחדשת את המשחק. קמרה, סיסוקו, עם הכדור שמאלה לברלה. ורלה עכשיו, באגף, שניים סוגרים אותו, נותן לרביבו, מקבל בחזרה ורלה, צריך להעביר את הרוחב. ורלה עוצר את הכדור, הולך לרגל ימין, רואה בחוץ את אנדרדה, אנדרדה לא עוצר טוב את הכדור, מנסה לבעוט, לא עובר את ההגנה, והנה עכשיו נועם בן ארוש עם ביתה. עדיף שלא תדעו לאן היא הלכה.
1: תקשיב, אם מכבי תל אביב תפסיד את המשחק הזה, זה אך ורק באשמתה. המשחק הזה צריך להיות שלה, היה צריך להיות שלה כבר מזמן. היא עושה את כל הטעויות האפשריות, רק לא לכבוש שער.
0: בסופו של דבר, תוצאה היא 1-1. הדקה היא הדקה 77, ביתר ירושלים. אם רוצה אליפות חייבת להפקיע, עד שתהיה כאן שריקת סיום.
1: שאתה יודע, כל הזמן אומרים, מדמון לא מקבל דקות, כן מקבל דקות, מה שהוא נכנס, הוא לא עשה עדיין כלום. אנדרדר, אותו דבר, מה שהוא נכנס, לא עשה עדיין כלום.
0: אצילי עכשיו, עם הכדור שמאלה לדור מיכה, דור מיכה נגיעה ראשונה בכדור. דור מיכה, כדור נהדר לגונזלס, מנסה להוריד בראש לאצילי, אבל מפספס באזימות. והכדור יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב אחרי עבודה יפה של קמרה בסגירה.
1: כן, ואצילי ניסה ללכת עם קמרה גוף לגוף.
0: לנסות זה חשוב.
1: לא כוחות, אחי.
0: לנסות זה חשוב.
1: לא כוחות, אצילי.
0: חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, ושים לב כמה זמן מכבי תל אביב מושכת את ביתר.
1: כן, ושים לב כמה שטחים...
0: היא יודעת שהזמן פועל לטובתה.
1: כמה שטחים יש למכבי תל אביב כמעט בכל התקפה שהיא יוצאת קדימה, אם היא רק תעשה את הדברים נכון. אז עכשיו בא מדמון ודוחף שחקן של ביתר.
0: עם היד, כבר באותה התחות.
1: כאילו זה דברים, אחר כך שחקנים שואלים למה אני לא מקבל דקות משחק. למה פחות נותנים לי. בדיוק בגלל הדברים האלה, אתה נכנס למשחק, תביא שינוי.
0: עושה רושם שיתמר נוי ורז שלמה ייכנסו לקרע דשא בשורות מכבי תל אביב, ויהיו החילופים האחרונים של הקבוצה. עכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים. מצילי, עם ההגבהה לרחבה, הגבהה חדה, כמרה. מרחיק פעם אחת, נועם בן ארוש בפעם השנייה, אנדרדה מנסה להגיע, אנדרדה לא מסוגל לנצח מאבקים
1: פיזית? פיזיים. הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא שחקן פיזי, הוא לא מסוגל, אבל הייתי מוכן שהוא לא יהיה פיזי, אבל יראה לי דברים אחרים.
0: רואי רביבו עכשיו עם הכדור ברגליים, והכדור לעידו שחר. עידו שחר עכשיו נותן שמאלה לברלה, ארבעה על ארבעה, ורלה עכשיו, פורץ קדימה, ורלה, מה הוא יעשה? הולך לרגל ימין, ורלה, מנסה להכניס בין כל ההגנה של ביתר ירושלים לצד השני לנועם בן ארוש, והגנת ביתר סוגרת ולוקחת, גונזלס עכשיו מנסה לקחת הכדור, אסנטה נוגח פעם אחת, והנה עכשיו היציאה של ביתר ירושלים, אסנטה בפעם השנייה סוגר, ומונע מביתר ירושלים לצאת, אצילי מנסה לסגור את אסנטה, הכדור לברלה, ורלה, משתחרר במרכז המגרש, נותן לרוי רביבו. נועם בן ארוש בצד השני, אנדרדה מקבל את הכדור במרכז ולא מצליח להעביר לנועם בן ארוש שלבד לגמרי, ועכשיו ביתר יכולה לצאת למתפרצת. קלו עכשיו עם הכדור לגונזלס, בצד השני טימותי מוזי, מוזי מקבל, מוזי באחד על אחד, מוזי כובש! גול! 80 דקות של כדורגל! מהפך! בפעם השלישית העונה, ביתר ירושלים הופכת על חשבונה של מכבי תל אביב, יוצאת למתפרצת אחרי איבוד כדור של אנדרדה. קלו עם הכדור לגונזלס, שניים רצים לגונזלס, עם אותי מוזי נותר לבד, גונזלס נותן לו את הפס, מוזי מול השוער, מגלגל לרשת, 2-1 לביתר ירושלים.
1: שמע, זה פשוט מדהים, אמרתי לך מקודם, מכבי תל אביב קיבלה את כל ה... הזדמנויות רק לגמור את המשחק הזה כבר. פעם אחת זה היה ורלה, עכשיו זה אנדרדה עם איבוד שטותי, אבל אין מה לעשות, משהו בקבוצה הזאת בביתר ירושלים לא נותן לה להישבר, היא כבר הייתה מתחת לקרשים, מצליחה להרים את הראש, אבל הפעם אין מה לעשות, חייבים להגיד את זה. מכבי תל אביב בשתי טעויות שלה,
2: טעויות צריך לדעת לנצל.
1: אבל יפה, גם זה טעות על טעות על טעות על טעות, גם בכדור שוורלה איבד בגול הראשון, וגם בטעות שאנדרדה איבד בגול הראשון, אחר כך טעות של אסנטה, אחר כך טעות של קמרה, כאילו שחקן אחרי שחקן עושים טעות ולא עושים את הפעולה הנכונה כדי לגמור את המשחק הזה. מכבי תל אביב לא נראה טוב.

0: אם מכבי תל אביב חושבת שהיא תיראה ככה והיא תוכל להגיע ולקחת גמר גביע, היא טועה מאוד.
1: מכבי תל אביב שהייתה טובה רוב שלבי המשחק, מוצאת עצמה בפיגור, וביתר ירושלים בפעם התשיעית העונה עושה מהפך. הקבוצה שלקחה הכי הרבה נקודות ממצבי פיגור, ושוב ברק יצחקי עם החילופים שלו, גונזלס המחליף מבשל, טימותי מוזי המחליף כובש, רוי רביבו עכשיו פורץ קדימה, מנסה להעביר את כדור הרוחב, נחסם.
0: ברק כבר לא היה לו מה לעשות, הלך הול אין על הכל, וזה בסדר גמור. אבל מכבי תל אביב פשוט עושה את כל הטעויות האפשריות כדי לאבד את המשחק הזה.
1: מוזי, שער שישי העונה של השחקן הזה. כמה הוא חשוב לביתר ירושלים, כמה הוא מוסיף לביתר ירושלים. גונזלס עם בישול שני, ועכשיו הסנטה עם כדור ארוך לעבר דור פרץ, סילבה לוקח את הכדור. מה שמדהים בטעויות של מכבי תל אביב זה שכל הלחץ היה על ביתר, והיא עדיין זאת שיצאה קדימה והשאירה שטחים במקום לחכות לטעות של ביתר ירושלים.
0: בגלל זה אני לא מצליח להבין, שחקנים שנכנסו, מה זה אומר? היה עם הכדור מחוץ לרחבה עם היד.
1: מיגל סילבה יצא עם הכדור כביכול מחוץ לרחבה עם הגב, גל ליבוביץ' מרגיע אותו, אני לא ברור על מה יש להירגע ולדבר ולהידיין.
0: אבל לא, אני חייב להגיד עוד פעם, עשו מכבי תל אביב חילופים, הכניסו שחקנים, הכניסו את מדמון, הכניסו את אנדרדה
1: ונועם
0: בן ארוש. אנדרדה ומדמון, נועם בן ארוש החליף מגן על מגן, הכל בסדר. שני שחקנים שנכנסו כדי לשנות בחלק ההתקפי, לא רק שלא שינו, גם החלישו את מכבי תל אביב.
1: שפה אנחנו רואים את ההבדל של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים למשל במשחק הזה, ביתר ירושלים מחליפים.
0: הכלים שעולים מהספסל, נכון?
1: ועושים עבודה נהדרת.
0: לא, אבל אני אוהב שכל הזמן אומרים למה לא נתנו ולמה לא נתנו ולמה לא נתנו. בדיוק בגלל הדברים האלה.
1: בן חמו ואיתמר נוי, אלה יהיו החילופים האחרונים בשורות מכבי תל אביב. בן ארוש משאיר את הכדור למליקה. מה שמדהים שביתר ירושלים מובילה פה במשחק שהיא לא הייתה טובה, ושאופק מליקה היה בו מצוין.
0: היה מצוין.
1: שזה היה, בסופו של דבר אתה בא ואומר, מכבי תל אביב לא יכולה לרמות את המקום שלה בטבלה, היא נמצאת שם מסיבה מסוימת. ועכשיו החילופים בשורות מכבי תל אביב, קמרה מפנה את מקומו.
0: יוצא קמרה. אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב, אם הייתה טיפה טובה, טיפה טובה הייתה כבר מובילה 4-0.
1: אבל היא לא, היא לא מספיק טובה.
0: ובגלל זה נמצאת איפה שהיא נמצאת.
1: עידו שחר וקמרה יוצאים. נועם בן ארושי, תמר נוי נכנס יחד עם איתי בן חמו. אלה החילופים האחרונים של מכבי תל אביב במשחק הזה.
0: נעשה חכם לא להשאיר את קמרה על המגרש כדי שבטעות לא יספוג כרטיס אדום.
1: וגם מכבי תל אביב בסופו של דבר צריכה להתחיל לחשוב לכיוון גמר הגביע.
0: נכון,
1: אין
0: נכון.
1: ברירה בנושא הזה,
0: והיא צריכה לחשוב הרבה לכיוון גמר הגביע, כי עם טעויות כאלה כמו שהשחקנים עשו היום על קר הדשא, כשהם יוצאים להתקפות מתפרצות, להתקפות שהן ביתרון מספרי, פשוט טעויות שאתה לא יכול לעבור עליהן לסדר היום. כשהם יראו אותם בשידורים החוזרים אצלהם באספות, תאמין לי שהם יתפסו את הראש ולא יבינו עד כמה קל היה היום למכבי תל אביב לנצח את ביתר ירושלים.
1: המשחק כאן כמובן לא נגמר, אנחנו אחרי 85 דקות של כדורגל. ביתר ירושלים מוליכה 2-1 בבלומפילד, מהשערים של עומר אצילי וטימותי מוזי, אחרי שער היתרון של דור פרץ, ועכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים. עומר אצילי עם הכדור באגף הימני, עומר אצילי וביתר מחפשים את השער השלישי שיסגור כאן את הסיפור וישאיר את מאבק האליפות פתוח לפחות עד המחזור הקרוב ביום שלישי. אצילי מסובב את הכדור לרחבה, מליקה יוצא טיפה יותר מדי, אבל מספיק לחזור ו...
0: האיש המסכן של המשחק, הוא בקלות יכל, עם השחקנים של מכבי היו קצת יותר מרוכזים בחלק ההתקפי, לסיים הכוכב של המשחק היום. הבנתי שיש בעיה, היה בלגן קצת בספסל אחרי שקראו לרע שלמה לחזור, צריך לבדוק את הנושא הזה, שקני מילר שלח אותו לחדר.
1: נראה, בכל מקרה יש עכשיו כדור קרן לזכותה של ביתר ירושלים. צד שמאל, רגל שמאל, עומר אצילי, ידיים על המותניים, מסובב את הכדור לרחבה. הרחקה אחת של מדמון, אנדרדה עכשיו משתלט על הכדור. אנדרדה עכשיו בועט את הכדור לצד השני,
0: לא
1: לברלה. ברלה ינסה להגיע ולגנוב את הכדור הזה, אבל ההרחקה של קרוואלי ושל בוריסינו, ש... שעושים את העבודה יפה מאוד, והכדור אצל סילבה בידיים.
0: לא מצליח להביא את הביתה הזאת של אנדרדה. תעצור את הכדור, חכה שיצטרפו אליך שחקנים, בעקיפה, בצל התקפה מסודרת. מה זה? זה כאילו כמו בשכונה הוא בעט הכדור.
1: סיסוקו, עם הכדור ברגליים. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הטעויות של מכבי תל אביב, אבל ביתר ירושלים גילתה פה אופי ענק, כל הלחץ עליה.
0: נכון. ואני הייתי בטוח שאחרי 1-0 כבר הם יפלו מהרגליים.
1: אצילי מפנה את מקומו, ייכנס אילסון טוורס, ייכנס מקומו של עומר אצילי. גם אצילי וגם שועה על הספסל, ברק יצחקי. רוצה עכשיו את האינטנסיבים, אלה שיכולים לשמור לו על התוצאה.
0: כן, אין לו הרבה ברירה, הוא צריך שחקנים שירוצו וישרפו שטחים עכשיו כדי לשרוף את הדקות שנשארו וישאירו איפשהו את ביתר ירושלים בחיים.
1: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב אחרי עבירה שם על אנדרדה שנכנס ונמצא הרבה פעמים על הרצפה. עכשיו ביתר ירושלים זאת שמצליחה לבזבז את הזמן.
0: גנדרני קצת צורף שעון.
1: אליפות לא זוכים בנחמדות. מדמון
0: לא, זה בסדר, כי אם ביתר הייתה עושה את זה נגד הפועל באר שבע בטדי, היא הייתה עם עוד כמה נקודות היום, והיא לא עשתה את זה, המשיכה לשחק רגיל וחטפה שוויון מהר מאוד. זה אולי לא יפה, אבל כשאתה רץ ראש בראש עם קבוצה על הפוטו פיניש, כל דבר הוא כל כך כל כך חשוב, כל דקה שעוברת היא כל כך כל כך חשובה, וביתר הצליחה להפוך פה משום מקום את המשחק.
1: 88 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע עדיין מקווה כאן לשער שוויון של מכבי תל אביב שיקרב אותה לאליפות. ביתר ירושלים צריכה לשמור ולהיות מרוכזת, כי לפני שבוע בדיוק בדקות האלה היא קיבלה שער שאולי עוד נגלה שיהיה השער שעלה לה באליפות, אבל כרגע היא עדיין בתמונה והיא צריכה לשמור על זה. אסנטה עם הכדור לבן ארוש. בן ארוש עכשיו
0: לא אוהב את מה שאני רואה במחצית השנייה ממכבי תל אביב, מצטער.
1: הכדור אצל קלו עכשיו עם הכדור לעבר גונזלס מנסה להגיע, מליקה מרחיק איזה פעם אחת לאסנטה. אסנטה עם הכדור למליקה, מליקה עם הכדור לנועם בן ארוש. עכשיו גם דחיפות ברחבה בין קלו שם לאסנטה, ולייבוביץ' עכשיו מבקש בקלו לא לצלול, אם אני מבין נכון.
0: כן, אבל אם הוא צולל, אז תן לו צהוב. לא מצליח להבין.
1: מכבי תל אביב עם בן חמו. הכדור למליקה. מליקה עכשיו לאסנטה. אסנטה עם הכדור ברגליים. כדור ארוך לעבר ורלה. ורלה מנסה להגיע. כדור לסילבה. איתמר נוי מנסה לעצור על החזה, מאבד כדור, אבל זוכה בו בחזרה ומאבד אותו שוב. דורמיכה עכשיו. עם הרבה ביטחון, נותן את הכדור אחורה לקרבלי. קרבלי לגדרני, לא מסתבך. לגונזלס, ספק נגיעת יד, אבל בכל מקרה מאבד את הכדור. אסנטה עכשיו עם הכדור ברגליים שלו. איתמר נוי מסתובב, נותן את זה לרוי רביבו.
0: שמע, כל כדור ששחקן מוסר אחד לשני במכבי זה...
1: עכשיו כדור ארוך לעבר ורלה. ורלה נכנס לרחבה, מעביר את הרוחב, ואופי הוא לא הרים את הראש כדי לגלות שאין שם אף אחד איתו.
0: בדיוק, אבל אני אומר, כל הכדורים ששחקנים מוסרים אחד ליד השני זה כאילו להקשות עליהם, לעשות את המשחק יותר קשה.
1: ארבע דקות תוספת זמן למשחק כולו. התחילו עכשיו, ביתר ירושלים מוליכה 2-1. האם בפעם התשיעית העונה ביתר ירושלים משלימה מהפך ומעלה את המאזן שלה? לירן, זה מטורף להשיג 30 נקודות ממצב של פיגור. אני לא זוכר דבר כזה.
0: גם אני לא, אבל אתה יודע, זה לשחק לפעמים על המזל, זה לא תמיד עובד, אבל בינתיים...
1: תשמע, יכול להיות שהאליפות, אתה יודע, עדיין היא חוזרת למקום השני, ותהיה מרחק של שתי נקודות מהמקום הראשון. יכול להיות שהאליפות, זה עדיין לא יספיק, ובגלל הדברים האלה, בגלל משחק אחד יותר מדי שהיא לא הצליחה לחזור
0: כן,
1: בו.
0: כן, בדיוק.
1: אבל כרגע, הנתונים האלה משאירים אותה בתמונה, ואת מאבק האליפות פתוח לפחות עד ליום שלישי.
0: לפחות, עד ליום שלישי. ובוא, אתה בסופו של דבר
2: אל תשכח שמי שמגיעה לטרנר זו מכבי תל אביב, ומגיעה לשחק נגד באר שבע, והכל יכול להיות שם במשחק הזה, הכל יכול להיות ולהתהפך כבר ביום שלישי הבא.
1: כדור שוער של מיגל סילבה, דקה אחת של תוספת זמן כבר עברה. הקהל של ביתר ירושלים על הרגליים במתח, גם הקהל כאן בבלומפילד במתח, כדי לדעת מה יעלה בגורל האליפות, וגם בדרום עומדים על הרגליים. צריך להגיד, מאז שמכבי תל אביב התחילה את החילופים, היא פשוט יצאה מהמשחק לגמרי.
2: החלישו אותה לגמרי, נכון? החלישו אותה לגמרי.
1: רוי רביבו עם הכדור ברגליים שלו, נותן לברלה, ברלה.
2: ואתה מבין עד כמה הסגל במכבי תל אביב השנה הוא מצומצם ולא איכותי. אתה מבין, כאילו, הם ממש ממש מקובצים, זאת אומרת, שחקנים מסוימים.
1: וגם כאלה שנפצעו, אתה יודע, בליץ' לא היה חצי עונה, ניקולה אסקו לא היה כל העונה, דלי גרופר לא היה כל העונה.
2: זה דברים אחרים, אבל גם אלה שנמצאים וקיבלו את ההזדמנויות, לא באמת הוכיחו שהן מגיעות להם.
1: אנדרדה עושה עכשיו עבירה במרכז המגרש אחרי עוד איבוד כדור שלו. שתי דקות של תוספת זמן כבר עברה, והקהל של ביתר ירושלים בשמיים, הם מאמינים. הם מאמינים שלא נגמר שום דבר. גם בתקופות הכי קשות, צועק הקהל של ביתר ירושלים, הם היו שם.
2: אמת.
1: כל כך הרבה תקופות קשות
2: בשמונה השנים קשות.
1: האחרונות.
2: המון שנים קשות.
1: והם מקווים, הם מקווים כל כך, אבל הם בריצה מול קבוצה מצוינת שחולמת מבחינתה לא רק על אליפות, על דאבל.
2: וכמה,
1: וזה יוכרע.
2: כמה הם מקים על חטא על המשחק הזה בסמי אופר נגד מכבי חיפה.
1: ועל החמש דקות נגד,
2: ועל החמש דקות, בדיוק.
1: במהלך ריצת אליפות יש כל כך הרבה דברים לבכות עליהם.
2: לא, אבל כשאתה במאני טיים כבר, אסור לך למצמץ.
1: נגד באר שבע הם הובילו בבית בדקה 85, אבל באר שבע, שנה שעברה, שני מחזורים לסוף, הגיע כשהיא בכיסא הנהג, ואז עשתה תיקו נגד ביתר ירושלים ואיבדה את האליפות. ומכבי תל אביב מגיעה לטרנר. אבל רק שנייה, כי עכשיו קלו, מוסר לגונזלס, גונזלס מנסה להשתלט פעם אחת, פעם שנייה, תברש עכשיו עם הכדור.
2: תשמע, מאה חילופים, כאילו אתה...
1: גונזלס מנסה לבעוט ומוציא קרן.
2: מאה חילופים, כאילו עלתה פה מכבי תל אביב אחרת על המגרש. זה פשוט לא להאמין. הבדל של שמיים בארץ מהמחצית הראשונה.
1: 3.5 דקות עברו. חצי דקה נותרה. קרן לזכותה של ביתר ירושלים שמוליכה 2-1 כאן בבלומפילד. מלכת האופי של הליגה כנראה עושה את זה שוב. כבר לא תקביע את הקרן הזו. תשרוף את השעון כמה שרק ניתן. הכדור ליד דגל הקרן, מכבי תל אביב מצליחה לקחת את הכדור, אבל הנה מגיעה שריקת הסיום. ביתר ירושלים נשארת בחיים, ביתר ירושלים עדיין חולמת אליפות, ביתר ירושלים עדיין מאמינה באליפות ומנצחת כאן בבלומפילד 2-1 את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יורדת מנוצחת ממשחק הבית האחרון של העונה. מכבי תל אביב הוליכה 1-0 בשער של דור פרץ בדקה 51 אחרי בישול של סאיטי, אבל אצילי שכבש בדקה 60 אחרי בישול של ירדן שואה, וטימותי מוזי שכבש בדקה 80 אחרי בישול של גונזלס, דואגים למהפך. ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ומצמקת בחזרה את הפער בפסגה לשתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע. ביום שלישי הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, ביתר ירושלים תצא למשחק, תארח בבית.
2: אני רואה את ברלה כאילו, אתה יודע, רב עם ליבוביץ' עכשיו, ואני לא יודע על מה הוא רב איתו. אם יש מישהו שיכול לבוא בטענות לעצמו, זה ברלה על האיבוד כדור שלו כל כך כל כך מיותר בשער הראשון, שבעצם החזיר את ביתר ירושלים למשחק, כי עד אותו רגע מי שהיה במשחק לחלוטין זו מכבי תל אביב, וביתר הייתה בפאניקה מוחלטת לגמרי. אמרת גם על יצחקי שהיה לו דקות שהוא כולו קפא על המגרש. ראינו פה שתי מכבי תל אביב, וראינו בעיקר ביתר ירושלים אחת שגם כשהם בפיגור וגם כשהם במשחק פחות טוב, אתה לא יכול להספיד אותם, ואתה לא יכול לזלזל בהם, הם נמצאים שם, הם נמצאים שם עד הרגע האחרון. מבחינתי, קבוצה שיכולה לבוא עם הכי הרבה באכזבה לעצמה, היא מכבי תל אביב. הייתה לחלוטין אחרי מחצית ראשונה מצוינת, שלטה במשחק, עד דקה 55, דקה 60, הייתה לחלוטין הטובה במגרש, גם עלתה ליתרון, ומפה עשתה הכל כדי רק לא לנצח את המשחק.
1: את ביתר ירושלים זה לא מעניין, היא נכנסה פה והיא גילתה פה אופי, וזה לא פשוט, לא רק המצב שלה במשחק הזה, לבוא אחרי שיום שלם אתה מתבשל עם העובדה שהפועל באר שבע כבר ניצחה, שהפועל באר שבע כבר פתחה את הפער של 5 נקודות,
2: שאסור לך לטעות, שאתה נכנס לפיגור
1: בבלומפילד ופיגור, והדברים לא הולכים, וכשאתה כבר מגיע מליקה לוקח לך את הכדור ועוד כדור ועוד כדור, ביתר ירושלים נשארה מפוקסת, ביתר ירושלים עשתה את שלה, ברק יצחקי עוד פעם עם חילופים גדולים,
2: החילופים
1: שלו מסדרים לו את הניצחון
2: לחלוטין.
1: עם השאר של טימו טימוזי המחליף, מבישול של גונסלס המחליף. אלה הדברים שצריך לדבר עליהם. מכבי תל אביב נפרדת מהקהל הביתי שלה בפעם האחרונה עונה, תקווה איכשהו לנחם אותו עם גביע, אבל כרגע זה לא נראה טוב מבחינתה. ביום שלישי נזכיר, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע בטוטו טרנר, יכול להיות ששם היא תשפיע על מאבק האליפות. מנגד, הפועל פתח תקווה תארח את ביתר ירושלים.
2: היא תצטרך להיראות הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה היום, לאורך כל 90 הדקות, כדי לצאת עם משהו מטרנר. בביתר ירושלים, תקשיב, ביתר ירושלים זה ייתן לה דחיפה חזקה מאוד, הניצחון הזה, החזרה הזאת שוב פעם, זה יוצר רוח גבית ומומנטום טוב, ועוד פעם, טיפה רצון להאמין.
1: להפועל באר שבע צריך להגיד, יש הפרש שערים עודף, בארבעה שערים. מה שהופך את המשחק של ביתר נגד הפועל פתח תקווה למאוד חשוב, כי אם היא עדיין מצפה שהפועל באר שבע תיפול או נגד מכבי חיפה או נגד מכבי תל אביב או נגד זה, אז היא צריכה לכבוש שערים והרבה. כמרה שמה רב עם מישהו בכניסה לחדר ההלבשה, יואב זיו עוצר אותו ומרגיע אותו, לא ברור שמה הסיפור, ועכשיו שחקנים נוספים של מכבי תל אביב מגיעים להרגיע את כמרה. אנחנו מסיימים שידור של שבת של כדורגל, רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM, ברדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום בתדר 95.8 ו97 FM, רדיו גלי ישראל, תודה רבה לך לירן שטראובר שהיית לצידי.
2: תודה לך יוסי אסן.
1: אני הייתי יוסי אסן כאן איתכם מציון בלומפילד, כאן ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את מכבי תל אביב אחרי מהפך גדול מוקדם יותר הערב הזה. מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1-1, נקודות ראשונות להפועל פתח תקווה, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, וכאמור אתמול הפועל באר שבע מנצחת עדיין במקום הראשון, אבל חלום האליפות של ביתר לא נגמר, זה פתוח עד המחזור
2: עד
1: הבא
2: הסוף.
1: לפחות,
2: עד
1: אולי
2: עד
1: המחזור, זה יכול להיות מוכר במחזור
2: יכול
1: הבא.
2: יכול להיות.
1: יכול להיות אחד יכול לפני להיות. הסוף, יכול להיות בסוף, מה שבטוח עכשיו, עדיין אין לנו אלופה.
2: יש לי תחושה שזה ילך עד הבאזר, עד המחזור האחרון.
1: יכול מאוד להיות. תודה רבה לכם חברים, שמרו על עצמכם, שבוע טוב ולילה טוב.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: Weekend באילת.
1: Weekend באילת.
0: 102 FM.
2: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

העובדה אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע, מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה.

הוויקנד של אילת. I am paid to exist.

0: עכשיו.
1: Weekend באילת.
0: Weekend באילת.
1: 102 FM.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חצוצרות.

0: אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר

0: Tardale, tardale, tardale.
1: Zechav, Zechav, Zechav, Zechav. Elat, Mel Steinefem. הכי טוב ש...

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.